0: To sam samo ja, da, that's just the way I am, Charlie Puth za kraj ove noćne liste i vreme je da pređemo na apsolutno novo. Jutarnji show Radio S uz Bjela nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Na oblačenje zahvaćeno, zahvatilo Srbiju i bilo je neke kišice, to sam sad primetio, ništa se nije čulo, ništa nije zahladnilo, nešto specijalno, eto i ta kratkotrajna kiša možemo očekivati ujutru i na severu. Samo na istoku i jugoistoku Srbije će biti umereno oblačno, ali kažem suvo i toplije vreme uz slab da umeren vetar samo tu, najniže temperature od 5 do 18, najviše dnevne od 20 do 28 čak i uz eto ovu povremenu kišicu. Ajmo na vesti. Prve da vidimo šta nas to čeka danas i šta smo to propustili juče.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je...

0: 8 miliona tona. Grejanje će početi 15. oktobra, ali ranije ako dnevne temperature padnu ispod 12 stepeni. Počeli su radovi na izgradnji državnog puta na deonici Dub-Dubci sa tunelom ispod Kadinjače koji će povezati Užice i Bajinu Baštu, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju danas, saopštio je Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Građani će od ponedeljka na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Ističu da se za određene zahteve plaćaju propisane administrativne takse, a da potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva. Vlada je usvojila zaključak o organizovanju nagradne igre Expo karte za pobedu. Posetioci međunarodne izložbe Expo 2027 moći će da osvoje jedan od 6 stanova u Surčinu ili 2 BMW automobila skeniranjem koda sa kupljene ulaznice putem zvanične mobilne aplikacije. Slušali ste vesti.
1: Fantastično! Jesam rekao da će biti fantazija.
2: Slušaš Irenu i Ivana.
1: Da! Irena i Ivan, još jednom ove nedelje, samo za vas. Dobrodošli, jutarnji show Radio S. Danas je petak, 9. oktobar i evo šta ćemo.
3: Pa, došlo vreme kad se mnogima od skoro sviđaju starinski kolači. Da li biste pre, na primer, namazali palačinku sa džemom od kajsije ili sa nutelom, to je pitanje. Juče smo gricnuli tu temu, ali nismo imali dovoljno vremena da joj se posvetimo, tako da ćemo danas. Srbiju sledeće nedelje očekuje i sneg. Za desetak dana sada podiže se balon pod oblake. Ivan se vozi u jednom takvom balonu pre par godina, pa ćete čuti da li mu se
1: nikad
3: dopalo. Sad ide ko ždrebe pred rudu. Singapur ima aplikaciju za dejt državnih službenika, ali mi to sve radimo sami. O čemu se tu radi, malo ćemo

0: ili ludaci kao mi, ja se slažete, može i tako, nemam ništa protiv. E, da vidimo, tačno je trenutak došao za nebitne, najnebitnije stvari za ovaj petak 9. oktobar.
1: Kad je Slađa Allegro progovorila o roditeljskim izazovima, požalila se da ludi od ćerkinih domaćih zadataka.
0: Ma nemojte lebati, pa ko ne ludi?
1: Jer mala Mila je tek drugi razred, tako da, mislim, sačuvajte to malo. Zeru ludila od petog do osmog.
0: Tako je.
1: Ivan te potpuno razume, on je lud isto od domaćih, ali tek kad dođe projekat, onda postaje neuračunljiv.
0: Naravno, kad treba semenkica se lepe.
1: Češka napustila pesmu Eurovizije. Kaže, javni emiter smanjio budžet, pa Češka odustaje do daljnjeg. Nebitno, jer nama to ne može se desiti. O čemu bismo mi pričali? Ko bi smarao Mariju Šerifović? Hoće li konačno da dovede Srbiju? Šta bi radila Duška Lučinić-Vučić? Mislim, da ne prenosi Euroviziju. Čime bi se zabavljali na, na Twitteru? Mislim, ne razumem.
0: Da.
1: Da li bi pretekli bez Eurovizije, Bog?
0: Izdržali bismo, ali bi nam bilo baš teško.
1: Gagi Đugani ima novu devojku. Kaže se.

0: srećan je. Nikad srećniji.
1: Ou, gagala.
0: Pa da ne ureknem onda.
1: Ajde, evo kucamo u drvo da sve kako treba nastavi se. Nika Turković, mogu i sama, pa muzika noći je, uf, oktobar 1864, čekam da dođe do toga.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Da, i veliki pozdrav svima koji ste na Viberu, samo moram da vam kažem da nam Viber radi, ali se nije update-ovo. Tako da veliki poznat nepoznatom. Hvala nepoznati, zato bih vas molio da nam se potpišete dole ispod Viberice, dok nam budete kuckali. A evo šta ćemo u nastavku. Šta imaju zajedničko... Irena, molim te, pomozi mi, nešto mi je zamaglio vid.
2: Gledam na Viber, da, i dalje nam ne funkcioniše, nemamo imena, pa se nerviram. Evo, šta imaju da, zajedničko to. Madonna i Angelina Jolie? Ko ne želi direktorsku fotelju, jedna generacija uopšte ne privlači? I šta se desilo u svetu jedne morske zvezde?
1: Hvala gospođo što si mi pomogla.
3: Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra, uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave, dizajner outlet. Dođite zbog 70% popusta, ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Octopod Travel.

0: kažeš
1: Octopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
5: Dragi vozači, vrši se pranje leve cevke tunela Šarani, tako Preljina smer ka Beogradu i danas će za saobraćaj biti zatvorena preticena saobraćajna traka, radit će se u toku svetlog dela dana, znači još nije ni počelo, ko zna kad će i ko zna kad će se završi, a da znate da će, da će biti zatvorena preticena traka tunela Šarani. Samo laganica u ovo jutro radije želi srećan put.

0: Marija Malešević, obrazi porumeneli i nama rumene, ali od nerviranja.
1: Pa počela neka kiša već da pada, padala je u Beogradu malčice, ali dalje je toplo. Kažu danas će biti i do 28 stepeni koliko se očekuje na jugu i istoku Srbije, na severu će ipak biti nešto malo prijatnije. Tri
0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je glumica Angelina Jolie prodala vilu, mislim viletinu, u Los Angelesu, pevačici Madoni. Za 24,5 miliona kupila, prodala za 24,75, znači i zaradilo se. Mene samo zanima koje tajne ti siroti zidovi čuvaju i čega će se sve nagledati u budućnosti. To je.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da samo 7% generacije Z želi da se nađe na nekoj direktorskoj poziciji. Ostatak, znači njih 93%, želi da nema pritisak sa posla i da žive mnogo opuštenije, mirnije, bez stresa koji donose visoke pozicije. Au!
0: Pa bez menadžment, kako ćemo bez menadžera u budućnosti?
1: Pa staći ćemo.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se desi, da morska zvezda bude rođena, kako da kažem, sa retkom anomalijom, i uopšte nema zvezde, krak je, zvezdasti oblik, nego je jednostavno kvadrat. Pa kao, brate, užas kad sam ono vidio. Jedan jutarnji šou.

0: Danina Badrić je ovo bila, ono kad, dobro, dobro vam jutro.
1: E, svako ko ide na koncerte u Sava centru, obići ih tek pogotovo u ovom periodu godine i u decembru, treba da zna, Sava centar ima 950 parking mesta, ali od sada pa u buduće, ako se tamo parkirate, možete da platite isključivo karticu.
0: A, ulepa, znači, kaka cash, modernizacija.
1: Nikako, samo kartica. I fantastično su oni to rešili, samo da još ove reše kad izađe ono 4000 ljudi iz Sava centra, pa da ne pevamo ispred automata kao još jedan koncert tamo da imamo. Ispred parkinga, znaš ono, ne možda dođeš na red.
0: Pa valjda, brate, ako
1: su... 100 ljudi čeka na naplatu.
0: Baš me zanima to karticom kako su rešili. Da li mora...
1: Možda to ide brže.
0: Da. Da li mora ispred automata, ali ti samo izađeš i karticu prisutiš, tik ono ti otvori rampu, tik ono ti otvori rampu. Ne, mora da si, ne može, mora da izađe i ovaj račun i sve, tačno znam, brate. Au, ali ste smorili.
1: A prošli smo imali dobru žurku ispred tih parkinga automata.
0: Upoznala si nekoga, a?
1: Pa ne, bre, pa čekaš ljudima tako.
0: Pa se raspričaš o raznim temama.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Riblji petak. Petak

0: rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
1: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
2: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideo.com. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u gepekos?
4: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
3: Pesi mu dao da proba.
4: Odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta. A la grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
12: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Tijena Bogićić i Lek zaboli problem u studiju Radija S. Ne možemo više da radimo, prekidamo program jer ušla nam je smrdibova zver koja pije dušu Ireni Karaklajić. Neverovatno.
1: Mrzim smrdibovu. Pa ako počnem da vrištim, da znate šta je očitavno. A juče smo uzeli samo kriz od onog što pričamo sad, nismo stigli temu da razradimo skroz, ali Viber nam je izgoreo, pa vas ponovo pitamo, da li volite više sad, da li se vraćate nostalgijom nekom na starinske kolače, da li vas to sad privlači u poslednje vreme, jer smo videli i kod naše dece da sad iznenađenje, kaže, namaži mi palačinku sa džemom od kajsije, nemoj sa nutelom.
0: Da, ali domaćim.
1: Bože, ja zgranula sam.
0: Da.
1: Isto kad je rekao, možda mi napraviš štrudlu sa makom. Ja zinula, pala mi vilica, otkud njemu štrudla s makom, gde je to sad video, kaže, kod Pavlove babe. I to mu se dopalo. I sad hoće štrudlu s makom.
0: Da.
1: Ja ne znam da razlučam štrudlu, ali ajde.
0: Pa nema veze, ne kupim,
1: ali doći. To može se nauči.
0: Ali može da se nauči. Ti voliš da praviš slatko.
1: I sad zanima nas, da li biste vi vratili neke starinske kolače na Tron?
0: Da.
1: Da,
0: ja od kad su bake umrle i mama kad mi je umrla, dobro, mama je pravila onu švedsku pitu sa jabukama, to je nešto slično lenjoj piti, ali samo slično, ne isto. Ali sad nema ko da mi napravi onu klasičnu lenju pitu, brate mili, jurio sam jedno vreme lenju pitu po poslastičarnicama našim, odnosno pekarama, tu pekarima bude, brate, nije to, ne može ta industrijska lenja pita, znaš, ono, to je na štancovano, znači hoću, jao, brate, i ne mogu da nađem, znaš, baš mi je, duša boli, a srce hoće.
1: Moj brat Ivan, on stalno ganja mamu da mu pravi
0: ili domaći kaća,
1: krofne, pa znaš kakve su njene krofne.
0: Propos. Znam, a kako napravi lenju pitu?
1: Dugo nije pravila.
0: Pa daj da nateramo, kupit ćemo ingredijente.
1: Dobro pravi vanilice, one male, onako.
0: Salčiće kao, da, vanilice
1: male,
0: to.
1: Male, kao, bukvalno 5 dinara, ona baš pravi one male.
0: Petoparku.
1: Da.
0: Bravo.
1: I a oblande, to je, znači, šurenje.
0: To si rekla, juče prekiče sa ovim grilijašom.
1: Da, to bi morali da, da pojedemo uskoro.
0: Pa radujem se, hvala ti na...
1: Koji biste vi kolač vaskrsli od vaših majka, baka, da se ponovo vrati u modu na Tron kao kralj ili kraljica kolača vašeg detinjstva?
0: Ajmo.
1: Viber 0654449494 i potpišite se dole ko nam šalje poruku da bi mogli da čitamo, jer imamo problem s Viberom.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajte i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: U Superveru od 9. do 11. oktobra. Mandarine kilogram 179,99 do 15. oktobra. Pileći batak i karabatak kilogram 299. Novih pet ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Politički marketing.
6: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
7: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Pa danas oblačno i svežije, ali na istoku Srbije i dalje letnje temperature. Mislim, prijatno jutro u Beogradu, uopšte nije hladno, odmah se razumemo, jeste padala sitna kišica, ne znam da li još uvek pada.

0: online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Svetoplane širom Srbije izuzev one u Vrbasu spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Iz Ministarstva rudarstva i energetike navode da je nivo zaliha gasa na istorijskom maksimumu, ali i zaliha uglja u termalnim elektranama koji iznose oko 1,8 miliona tona. Grejanje će početi 15. oktobra, ali ranije ako dnevne temperature padnu ispod 12 stepeni. Počeli su radovi na izgradnji državnog puta na deonici Dub-Dubci sa tunelom ispod Kadinjače koji će povezati Užice i Bajinu Baštu, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju danas, saopštio je Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Građani će od ponedeljka na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Ističu da se za određene zahteve plaćaju propisane administrativne takse, a da potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva. Košarkaši Zvezde pobedili su Dubaji u četvrtom kolu Evrolige 77-58. Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida na gostovanju 87-76. Slušali ste vesti.
2: Samo da dam stvarno katastrofalno sramno suđenje, ali nema veze i mi smo odigrali loše. Dobro jutro.
3: Radio S.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
2: Jeste, tu smo. I drago nam je što smo tu sa vama i ovog petka. Idemo pričom prezanimljivom do Singapura. Da, šta radi Singapurkeni? Singapurkeni?
4: Oni imaju aplikaciju za državne službenike. Isključivo za taj sektor. Državni sektor. I onda se mečuju, upoznaju druže i ko zna šta još dalje.
2: Ali nama službenici.
4: Takva, državni službenici isključivo, da. Nama takva aplikacija za muvanje državnih službenika apsolutno ne nedostaje. Mi to sve sami obavimo. Sami su uzeli ona Vesna sa šalter sale iz RFZO i Nikola Vozač iz Ministarstva prosvete. A isto tako se i razvela Olja iz Sektora za evropske integracije i Bože iz Grupe za internu reviziju. Šta je tu teško i šta je problem?
2: Kako no? Pa ti si neviđeni istraživački novinar, otkud ti svi ovi podaci? Ali dobro.
4: Iz moje glave, ali to je tako životno opisano.
2: Aleksandar Radović, evo je. Ljubavi moja. Pa Anđelina Raketa, tako otvaramo drugi sat. Dobro jutro, pridružite se ako već niste.
4: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Čak se vodilo računa i o ekologiji, jer u periodu od 1. novembra do 31. marta preko Ade Ciganlije preleće zaštićena vrsta ptice mali vranac. I zbog toga su nadležni rekli da balon možda neće raditi po sat vremena jednom u toku dana dok mali vranac ne odleti. Biće prizemljen da ptice bezbedno krenu tamo gde su pošle. Balon će leteti na visini od 150 metara, da. Pa ko sme s pogledom na Adu i Savu, eto, neka proba. Da. Seo deda jednom u balon
1: Seo deda u balon, od straha se... Evo, da, na, brat, tad nisam bio deda. Ove, pa tad radio sam na televiziji Enter.
0: Ali ovo drugo jesi.
1: I radio sam neki prilog iz balona, brat. Da, brat.
0: Jesi?
1: Da. Ono krenulo se penje i kada je šino, onu gaščinu, kada je ono krenulo gore, kada je Dunav postao linijica, brate, a ljudi se više nisu videli, automobili, tačkice... Samo sam rekao, brate, do koliko traje ovaj let? Pa kao, pa čekajte, gospodine, tek smo počeli. Spuštaj! Sine, seo sam, držao sam se, ne znam gde sam se sve držao u onoj korpi, ono, nesigurno. Znaš, korpa je, ne znam, 2x2, recimo, ne mogu sad da se setim. Ne može tu mnogo ljudi da stane, možda je malo veća, ajde, ne preterajem sad, znaš, to je. Ali,
0: Nije ti se dopalo?
1: Ba, mislim, dopalo mi se, sve je to lepo, krasno. Ali ja uvek razmišljam o onome... najgorem što može da se desi, to je nešto da prestane ono da duva, da nema goriva, da balo nešto, da, a nemam pojma, brate. Nesigurno mi deluje. Za avion mi nije frka, ali balon, brate, kažem ti, Dunav je bio linica, tako da ko voli ovakvu avanturu, neki izvoli. Ja, meni je dosta. Ja u ovaj balon sigurno neću ući. Ne znam za tebe.
0: Teško.
1: E, da vidimo, Ljubav u bojama, da, Nevena Božović, onda kiša jesenja od prvog kazališta, tako nastavljamo dalje i družimo se, ljudi, još. Da.

0: Da, kiše, jesenje i prljavo kazalište, to smo slušali.
1: Jeste spremni za kiše? Da ne pitam. Znam da niste, a da za sneg tek kad bi pitala,
0: gde će ga biti,
1: bi me.
0: Brate?
1: Srećom, sledeće nedelje snega će biti svuda, osim u gradu, hvala Bogu, bit će ga na području Kopaonika, Golije, Zlatara i Stare planine.
0: Au, brate.
1: Počinje ovog vikenda, ima da vadite jakne, kapute i tešku artiljeriju, a bele haljine, one na bretelice i japanke, idu u vakum kise.
0: Dobro, te dosta je bilo se, pola gotovo. Oktobra. A evo šta ćemo u nastavku. Koliko ljudi u Srbiji živi s depresijom? Koliko dana imaju slobodno oni koji se venčavaju u Španiji? I saznaćete sve što treba da znate o razvodu Vlade Magle, sve to u tri stvari za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
5: Barena slanina 100 grama 59,90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99,90. U Univer eksportu.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada?
10: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija, Baumit.
0: Dragi vozači, počeli su radovi na delu autoputa Miloš Veliki između petlje Lajkovac do petlje Ljig, smer je Beograd Požega, a za saobraćaj zatvorena preticajna saobraćajna traka, pa naravno treba obratiti pažnju i na ove izmene ovde, na ovom delu autoputa. Svakog jutra bez nervoze, ja vas uvek to molim, osmeh na lice, nema kiše, lepa vožnja danas možda bude, eto, samo laganica, radio želi srećan put.

0: Večiti romantik Željko Vasić u 7.29, to smo slušali, dobro. Hajde da vidimo to vremence, da li će sunce, neće.
1: Pa nema sunca.
0: Kako nema, vidi onaj pogled kod
1: pa
0: nas.
1: Pa malo se razvedrava u Beogradu, da. Ali bit će danas oblačno, u toku dana moguća i slaba kiša, ali dalje toplo, temperatura do 28. 17 je u Novom Sadu, 15 u Somboru, u Valjevu 16. Vranju 11, Nišu 15, najtopliji u Beogradu trenutno 21 stepen. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je uoči Svetskog dana mentalnog zdravlja izašao poražavajući podatak da čak 250.000 ljudi u Srbiji živi sa depresijom. Još gore što se svaki četvrti pacijent tek pravilno leči.
0: Da, baš tužno i možda na to treba baciti stvarno ozbiljnu pažnju u narednom nekom periodu. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da su Španci, odnosno Španija, carska zemlja. Stvarno, oni daju čak 15 plaćenih slobodnih dana parovima koji su se venčali. Znači, kapiraju da je medeni mesec, odnosno to svadbeno medeno putovanje, mnogo važno za početak svakog braka, i ako to nije dobro, brate, neće.
1: A kod nas od 3 do 5 su
0: zavisno. Od 3 do 5 dana, brate, i skromno. Takvi su nam i brakovi, skromni.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Vlada Magla razveo od svoje žene Marije posle 2 godine braka. I još je dodao za kraj ove teme, kaže, sve što sam imao da kažem o svom razvodu, rekao sam u pesmi Krive Drine. Broj 1, jutarnji šou.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Da ve javiš nego vi.

0: Da, mene zebe i Marko Stanković, 7:36. Malo pre smo pomenjali Magla Band, odnosno Vladu Maglu, da je ova maltene autobiografska, ali tako, ova stvar Krive Drine, a slušamo i Neosvojivu odmah za par minuta, tako da budite tu, on to peva uz Albina, odmah posle toga i Crvena jabuka, to je ono što slušamo u nastavku. Dobro jutro. Slušaš Jutarnji šou Radija S uz Jela Nameštaj.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje. Nemoj, dragi

0: Dekalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
5: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
6: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
7: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: dobra igra Zvezde. Loša igra Partizana, stvarno. 10 promašenih slobodnih bacanja. Svako je šutirao 50%, majko. Nešto nije htelo, ali ne može da te hoće kad ti imaš suđenje od prvog minuta onako kako smo imali, majko moja, koliko sam odlepio. Tavares je mogao već na poluvremenu da bude s 4 lica napunjen i posle bi možda bilo sve. Ali sve jedno, loša igra ne može da se... Lošu igru ne može da ne može se vadiš na suđenje kad igraš plus loše. Ali kad igraš loše i loše ti suđenje, evo šta Penjaroja čovek kaže, evo, kako smo loše šutirali, rezultat i nije loš. I to je bilo 86-76. Tako da 10 razlike od Reala, nije strašno, ja nisam iskreno ni nadosan se da smo bolje igrali, bilo bi nategnutije, možda bismo i bili u prilici da pobedimo, ovako nije bilo šansa se pobedi i to je to, nema. Zvezda dobro odigrala protiv Dubaja na uvek zanimljivom i teškom gostovanju, ali kaže mi ovaj moj proka drugar koji gleda ovaj mnogo više od mene, ima vremena da isprati, kaže ovi Dubaj odigrao kao Indijanci najgori i ništa nisu pokazali, tako da Zvezdi i s te strane bio lakšan posao. Eto, to je ukratko. Da li se slažete, šta kažete, jesam u pravu, šta nisam u pravu, kucnite, nemam ništa protiv da čujem kritiku. Ti sledeći put gledaj svoju Zvezdu pa da možemo nešto da...
1: Pogledala sam ja, ali između poslova, ono, samo bacim pogled.
0: Da, nezgodan termin, taj 6 popodne, ne može čovjek ni... tek završi posao, će odmah da gleda utakmicu. Jes, vale, ovo uveče lepo zavališ se i uživaš. Ja.

0: uz Jela nameštaj.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajte i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je galerija podova.
4: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
7: Moli!
6: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
8: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
9: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
10: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Politički marketing.
12: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
14: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
11: Politički marketing.
15: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
16: Odlično, ali i dalje toplo. Danas do 28 stepeni, koliko se pre svega očekuje na jugoistoku Srbije. 17 je u Novom Sadu, Somboru 15, Valjevu 16, Kragujevcu 17, Zaječaru 14, Leskovac 12, Beograd najtopliji sa 21 stepen trenutno. Što se tiče vikenda, pa subota oblačna sa slabom kišicom, sporadično, ali u nedelju ćemo osetiti taj baš pad temperature. 8.1, idu nove vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama.
18: Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 sata od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji.

0: 22 od ukupno 185 km brze saobraćajnice, bit će izgrađeno više od 20 infrastrukturnih putnih objekata. Od danas saobraćaju putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš, saopštio je Srbija Voz. Saobraćaj se uspostavlja nakon završetka rekonstrukcije i modernizacije pruge između Niša i Brestovca. Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Meč počinje u podne po srednjeevropskom vremenu, a prenos je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
1: Ok, sledeće vesti su za manje od sat. Dobro jutro. Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom. Ćao svima. Dobre još jutra. Jednom današnji show
2: posvećujemo, pa evo, svima koji se ne boje, koji ima ne smetaju smrdi bube, a ima i takvih. Evo, Ivan se opušteno slika sa njima.
1: Pa, sletela mi na ruku,
2: kaže,
1: ja sam ti fotko.
2: Kaže, bube, gledaju svoja posla, nikome ne štete osim paradajzu.
1: Pa jeste, stvarno.
2: Prolete, idu svojim putem i ne smrde osim ako ih ne dirate. Znači, mi smo krivi što ih diramo. Svima, eto, koji staju na Ivanovu stranu, koji ne konstatuju smrdi bube i ne smetaju im, ovaj show čast.
1: Da, a ovaj sad započinju Nući i Emina, pa onda i Vlado Georgijev nastavlja i idemo dalje. Dobro jutro.

0: Oh yes, mi nismo mi. Vlado Georgijev je ovo bio da. 8.11 je, daj da vidimo šta je sad to najnebitnije za ovaj 9. oktobar. La la la la la la la.
1: Slađa Allegro progovorila o roditeljskim izazovima. Požalila se da ludi od ćerkinih domaćih zadataka. I nebitno jer je mala Mila tek drugi razred. Draga Slađo, daj tu zeru ludila, ostavi za kasnije, od petog do osmog tamo.
0: Ako sad ludi, a razumijem je zašto ludi, od petog do osmog će da poludi.
1: A Ivan još više poludi kad dobije projekat, tad postaje neuračunjiv.
0: Majde.
1: Češka napušta pesmu Eurovizije, javni emiter smanjio budžet, pa Češka odustaje do daljnjeg. Ovo nama ne može se desiti, šta bi radila Duška Vučinić, Lučić, šta bi mi komentarisali posle... O čemu bi pričali? Ko bi pitao Mariju Šerifovi hoće neko da dovede Evroviziju ponovo u Srbiju? Mislim pa svašta.
0: Ma da li bismo
1: pretekli bez Evrovizije?
0: Da li bismo mogli uopšte?

0: Ljuljaj me sasvim polako, nežno i lagano, Oliver Mandić je ovo bio. Dobro jutro svima.
1: Svako ko ide na koncerte u Sava centru, a bit će ih tek pogotovo u ovom periodu godine i u decembru, treba da zna Sava centar od sad pa u buduće naplatu parkinga na svojih 950 mesta vrši isključivo karticu. Znači nema cash, samo kartica.
0: Kakav update, kakav 21. vek, kakav modernizacija.
1: Fantastično su to rešili, samo ne znam kako će kad izađe 4000 ljudi iz sale Sava centra.
0: Nema veze, guranje, guranje još na jednom aparatu.
1: Još 2 sata žurka aparatu. Ispred automata tamo, parking automata.
0: Par razgovori, neko se, dvoje su se tako smuvali ispred automata.
1: Mada sam se već
0: automata.
1: Bila na jednoj tako dobroj žurci, da, ispred parking automata. Da.
0: Smeješ se, ovom neće kartica da prođe, ovaj onda nema dovoljno sredstava, ne može iđe s parkinga, ma živopiš, ja da će da bude, jedva čekam. Slušaš. Jutarnji šou Radija S. Uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
9: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovor.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
5: Dragi vozači, sve ste crveni, ima pomalo žutog, to znači da je kao prohodnije, ali uglavnom sve crveno, duža autoputa kroz Beograd, tamo od Konjernika pa sve do posle Gazele, onda s druge strane od Geneksa ka Gazeli, pa od Ada Mola do Mostara, Pančevac, Kneza Miloša, sve vam je to bukirano, što se kaže, uf, mnogo velika gužva na Pupinovom mostu, još od pola tamo od groblja Zbeg, pa kad pređete pola puta ka mostu, e, tu kreću gužve i zastoji, da znate. Eto, mogli bi one malo da produže onaj, kod saobraćajne škole Zemun, tehnički onaj škole, no, semafor, malo da ga da puste elastično, ono mnogo kratko traje, izgleda, ne mogu ljudi da prođu i zato se stvara gužva. Eto, tako stoje stvari, gužva svuda, osmeh na lice, ako možete, ako ne možete, opsujte me, nema veze, radio je želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Da, bio ovo Toše Proeski, Mesečina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: 8 sati 30 minuta je.
1: Pa, za vikend slaba kiša, oblačno, ali i dalje toplo, osim u nedelju kad će stvarno da padne temperatura, kažu da ćemo to baš osetiti. Od sledeće nedelje isto muljavo vreme. Što se tiče trenutnih temperatura, nije hladno, 15 Sombor, 17 Novi Sad, 18 Kikinda, Valjevo, Vranje 10, Niš 17, Beograd najviša temperaturu trenutno meri 21 stepen. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je glumica Angelina Jolie prodala vilu, odnosno viletinu u Los Angelesu pevačici Madoni. Za 24,5 miliona je kupila, prodala za 24,75, znači 250 hiljada dolara se zaradilo, idemo. Mene mnogo više zanima koje tajne ti siroti zidovi sve čuvaju i čega će se sve naslušati i nagledati u budućnosti.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da samo 7% generacije Z želi da se nađe na nekoj direktorskoj poziciji. Ostatak, znači njih 93%, želi da nema pritisak posla, da živi mnogo mirnije, opuštenije, bez stresa, koje donose velike pozicije.
0: Brate, kako ćemo bez menadžera u budućnosti, majko mi, ko će da nas vodi? I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da se desi da morska zvezda bude rođena, kako da kažem, s nekim anomalijama, na primjer da nema krake, da nema, nije zvezda uopšte, nego je kvadrat. To sam video juče fotku, sablaznio sam se, užas.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ste spremni sada za šećerne, šećerni jedan mali udar, šećerne šokove? Ako vam se jede nešto slatko, bolje da nas ne slušate sada. O čemu se radi? Juče smo uzeli samo griz od ove teme, nismo stigli komplet da malo duže pričamo sa vama o tome, nismo čitali vaše odgovore, a Viber nam je eksplodirao. Sad šta se desilo? Pa nešto nečuveno za mene u mojoj kući. Bile palačinke i kažem ja Luki, evo imaš tu krem. Neću krem. E, imaš Nutelu. Neću Nutelu. Pa, sad ja stala, pa dobro, šta hoćeš? Kaže, hoću palačinku sa babinim džemom od Kajsija. Rekao, zadnje vreme došlo.
2: Kad ti to tražiš, kad si odustao od...
1: Da se vraćamo starinskim kolačima i džemu od Kajsija, vidiš ti to. Isto ko što je bupnuo pre neki dan, kaže, hoću štrudlo s makom. Pa odakle ti bre ta ideja štrudla s makom? Kaže, jeo sam kod Pavlove babe.
2: Ali on je jeo pravu pravcijatu.
1: Da, doduše ja sad ne znam da valjam tu za štrudlu, to testo, ali kapiram da mogu i to da naučim.
2: Pa, brate, imaš
1: znam
2: recepte.
1: Znam da napravim tortu, onu sa makom, onu laganica, onu, ali ovo još nisam
2: ali ovo
1: savladala,
2: ovo,
1: ali potrudit ću
2: se.
1: Izgleda se vraćamo onim pravim starinskim domaćim kolačima i sad šta vas pitamo? Kao što moj brat rođeni ganja mamu da mu napravi te domaće krofne, one sremske, vazdušaste onako, sa rupom u sredini i oblande, zatim cvili non stop. Tako vas pitamo koju biste kraljicu ili kralja kolača iz vašeg detinjstva od vaših baka vratili na tron. Ajmo na Viber 065-44-494 pa se čujemo za dve, čitamo vaše odgovore. Da im šta vam se jede slatko starinsko.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko

0: 100 destinacija.
1: Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
3: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno u radite još jednu važnu stvar. U Medigroup dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Supernova i Relja.
1: Idemo, 8.52, da vidimo šta ste nam pisali na temu koji biste vi kolač vaskrsli kao kralja ili kraljicu kolača

0: mog detinjstva.
1: E, izvinjavamo se što nam Viber baguje, pa nećemo moći čitamo vaše imena. Neko se potpisao, pa da, ali uglavnom dosta vas nije.
0: Salčić je pomenju John iz Brda i Toma. Ana kaže žerbo kocke, žerbo kocke, bravo Ana.
1: A slušaj ovo. Kaže, krempite od moje babe sa domaćim korama i tako kremastim i ukusnim filom u kom nije puding od vanile, već domaća jaja
0: da.
1: I ljubavi,
0: pa žuti
1: puno.
0: Krem, brate.
1: I ljubavi puno.
0: Pa da, pa jest. Kolač s makom definitivno, kaže Anita. Orasnice pominje i majkine vanilice pominje Aleksandar iz Niš.
1: Domaća bundevara, keks torta.
0: Žuti kolač s višnjama. Bilja iz Salzburga i poslala je fotku, jeste Biljo, taj kolač i dalje pravi naša Dušica, hvala Bogu, evo da se prekrasim, evo valjda me sluša tamo u kancelariji.
1: Kaže, rolat od pravih kora i domaći džem od Kajsije, ništa bolje.
0: Da, Suzana kaže, čupavci, jel ne kupovni, vraćaju detinjstvo. Vrate. Zezno, nije trebalo ovo da ih pitamo. Nije trebalo to da vas pitamo, dragi naši.
1: A evo ima jedna preporuka, kaže, ima bazar neki na Kalenić pijaci, bude tu svašta domaće, kaže, od kolača. Galete, kolač s makom, rozen torta sa razvijenim domaćim korama.
0: Da, rozen torta. Dobro, mislim, okay, domaći. Sad može i za roziku da se kupe dobre kore, bitan je fil i ono što ti si malo prepomenula, ljubav u tom filu. Korpice s mlevenim orasom, da, to si pomenula. Buš, brat, šnenokle. Jeste i šnenokle. Pozdrav iz Bazela, vanilice.
1: Babine krofne, to smo već pričali o tim babinim krofnama.
0: Brate, sad imam takvu inspiraciju
1: ne,
0: da se otkinem.
1: A vidim
0: od
1: da ima mnogo naš šećeraša ovde na Viberu. Da. Da.
0: Evo Teodora kaže, ja bih vratila Koh, onaj običan starinski s mlekom i vanilom. Mm-hmm, moja
1: dobro,
0: mama ga
1: ja
0: i danas pravi.
1: Često, da, ja
0: mora se natopi,
1: često,
0: dobro.
1: Da.
0: Pita sa sirom i šećerom, kaže Joca. Znam da zvuči čudno, ali meni najbolje na svetu.
1: Nije mi već dobro, dosta
0: bilo, stvarno. Da, i James Arthur.
1: Udrio me šećer u glavu.
0: You deserve better. I tako ćemo da završimo ovaj sat 5 do 9. Ljudi, dobro jutro. Voda na usta, brate. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sanivil u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
5: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XYZ Premium Fashion Store. Mesto gde se premium moda susreće sa energijom grada. BOSS.

0: Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomeksu.
4: Politički marketing.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
6: Mladi, a već roditelji.
7: Mene.
6: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Oblačno i svežije, kažu danas, mada nije sveže, napolje je super, toplo. Na istoku Srbije još toplije, tamo se očekuje i do 28 stepeni. Pravo zahlađenje možemo očekivati tek u nedelju. Što se tiče kiše, bit će danas u toku dana sporadično, a bit će i za vikend i tokom cele one sledeće nedelje, pa kako se kome zalomi, negde više, negde manje. To vam je to ukratko o vremenu, o vreme za vesti, za devet. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć.

0: biti sigurne, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvestnosti. Na gotovo 20 km prve deonice nove brze saobraćajnice, poznatije kao Osmeh Vojvodine, privode se kraju pripremni zemljani radovi. Samo na prvoj deonici, dugoj 22 od ukupno 185 km saobraćajnice, biće izgrađeno više od 20 infrastrukturnih putnih objekata. Ukrajinska pregovaračka delegacija boravi u SAD-u, gde se danas sastaje sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom. Na dnevnom redu su između ostalog ubrzanje finansijske pomoći Kijevu i jačanje protivvazdušne odbrane. Novak Đoković igraće protiv Poljaka Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Meč počinje u podne po našem vremenu, a prenos je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
1: Sledeći su u 10 kod Alex. Dobro jutro.
2: Radio S.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
1: Oh yes.
4: Evo nas, da, ulazimo u poslednji sat druženja.
1: Za ovu nedelju, samo da napomenemo, nema nas.
4: Singapur ima aplikaciju za državne službenike. Isključivo za taj sektor, samo državni službenici, i oni se tamo mečuju, upoznaju, druže i ko zna šta dalje. Nama takva aplikacija apsolutno nije potrebna. Ne nedostaje uopšte, mi to sve rešavamo sami. Sami su se uzeli ova gospođa sa šalter sale RFZO-a i Nikola Vozač iz ministarstva, a sami su se i razveli Olja iz sektora za evropske integracije i Bože iz grupe za internu reviziju. Mislim, šta nam teško? Ne razumem.
1: Ma kakava aplikacija? Mi smo maheri da to sve završimo.

0: automa iza tebe. Baš onako snažno je bilo u 9 sati 12 minuta. Dobro jutro.
1: Pa, verovatno ste čuli, ako niste, počelo punjenje panorskog balona Nadi koji će se dići među oblake za jedno desetak dana. A znaju se i cene karata, deca do 3 godine besplatno, do 12.400 dinara i odrasli 1.800 dinara. Čak se vodilo računa o svemu i o ekologiji, jer u periodu od 1. novembra do 31. marta preko Ade Ciganlije preleće zaštićena vrsta ptica, selica Mali Vranac. I zbog toga može da se desi da bazen, da ovaj balon bude prizemljen.
0: Da bazen bude prazan.
1: Jedno sat vremena u toku dana, dok ne odleti Mali Vranac. E.
0: Kad prolete Vrančevi, onda ćete moći da
1: onda
0: poletite.
1: Da,
0: oni prolete, vi poletite.
1: Upravo to.
0: Ovaj balon me neće vidjeti, definitivno.
1: Leti na 150 metara visine, pa...

0: Strava.
1: Ko sme. Ivan se jednom vozio.
0: Tu sam ja odrastao odmah, moj soliter se gleda na aduci. Mislim, gleda dok mi nisu izgradili gluposti neki ispred zgrade, ali dobro, neke druge zgrade. Ali sam imao priliku da letim balonom dok sam radio na jednoj televiziji, isto jutarnji program, i imao sam prilog da uradim o letu balonom tamo kod Pančeva, kod Pančevačke strane, kad se pređe most. A ubrat, kako se digao balon? Pa nisam, ali sam bio blizu. Kad je Dunav postao linijica, a automobili tačkice, onda sam rekao, brate, ovo nije za mene. Tako da to je jedan od razloga. Drugi razloga meni je ova cena, ali ajde, sad to nema veze, to kako ko hoće. Ko nije leteo balonom, to je stvarno fantastično iskustvo i možda bi trebalo da proba, ali ja sam probao i dosta mi je, eto. Tako da,
1: s balonima sam završio. Ja nisam, imam strah od visine.
0: Ma idi bre, onoj korpici bre, osjetiš se ništavno. Samo gledaš da li će onaj da se odveže kanapče ono ili šta.
1: Aj. Ja sam se jednom popela na bungee gore, pa sam isto tako u nekoj korpi, pa sam plakala i molila me spuste nazad, da me vrate odmah sa mesta. Srećem, pa sam bila sama, pa su me poslušali ovako grupno, grupni let.
0: Nema,
1: bi rekli,
0: vozi!
1: Čuti tu!
0: Čuti tu, propastavaš ljudima avanturu. E, Boris Režak i Oliver Dragović slede sad na S-u, upravo, dobro vam jutro.

0: Jenny. Jenny, kiss me when we met.
1: Pa lepo je čuti Oliver ovako, pogotovo pa po ovakvom danu. Baš leži. Ne znam da li ste spremni za kišu, da ne pitam, verovatno niste, a kad bi pitala za sneg, verovatno bi mi rekli pali, ali bit će snega sledeće nedelje, srećom samo na planinama. Na Kopu, na Goli, Zlataru i Staroj planini. I ovog vikenda se vade jakni kaputi. Jakne kaputi i teška artiljerija. Ja kao da sam preležala blaži moždani od pre pola sata.
0: Pa, možda ga još preležavaš.
1: Pa kad pomislim šta treba sve da radim za vikend, mi je dobro. Da pakujem ove haljine na bretelice, da. Ove bele, kad vidim bele košulje, bele komplete, samo otvorim vrata i vidim nemam šta da obučem.
0: A nemaš ništa nije izvađeno. A nemaš izvađeno. Više ni ormar.
1: A nemam ni ormar. Imam samo vakum kes.
0: Evo nastavku.
1: A jadna ja.
0: Koliko ljudi u Srbiji, ovo nije smešno, živi se depresijom i kako se s tim boriti. Koliko dana imaju slobodno oni koji se venčavaju u Španiji, to je super. I saznaćete sve što treba da znate ako zanima o razvodu Vlade Magle. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali evo saznaćemo za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli

0: Jedno diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Sada vodimo mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi. Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
11: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra, uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet cene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
12: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Zlatni oktobar u Tehnomediji.
15: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
14: Ponuda zlata vredna. Požuri.
15: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sanivil u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
17: Dragi vozači, radi se deonica Miloša Velikog, petlja Brenovac, petlja Ub, smere ka Požegi. Tokom radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Obratite pažnju i samo lagano, radi je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: juče nismo znali, danas znamo da su Španci, odnosno Španija, baš onako carska zemlja, oni daju čak 15 plaćenih slobodnih dana parovima koji su se venčali. Znači, brate, kapiraju da je taj medeni mesec, odnosno to svadbeno putovanje, jako važan segment za početak svakog dobrog braka.
1: Da, ne komi cicije, od 3 do 5.
0: 3 do 5 dana, brate, i zato su nam brakovi vaki.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, evo, da Vlada Magla razveo se od svoje žene Marije posle 2 godine braka. Tačku na tu temu stavio u jednoj rečenici. Rekao je: sve što imam da kažem na temu razvoda rekao sam u pesmi Krive Drine.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Neka uđe kilavi Radovan!
3: Recite mi šta vam fali.
4: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
3: Dobro.
4: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
3: Jel to sve?
4: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
3: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: A sada vodila mamu.
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet. A on cene. A ja kuvam čistim peglom.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Je neophodno lečiti.
14: A kako vi čuvate vaše srce?
15: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
16: Abela Farm.
17: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
18: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke cerezi fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Dobar je ovaj kraj ove stvari, ja? Kako si lepa. Recite joj danas kako si lepa po ovom tmurnom danu i ima sunce da je obasja, verujte mi. To
1: wow,
0: tako mora da bude.
1: Romantičan.
0: Oh yes.

0: magazin Jel zbog nje na S-u u 3 minuta do 10. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
5: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
6: Seni Active Classic pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
8: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak naša zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
11: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brand kompanije Continental. Baki DOO kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakidoo.com.
12: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikuk suva pečenica, 100 grama, 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve, 1,5 litar, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
14: Politički marketing.
15: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Ja nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
16: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
17: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
18: Politički marketing.
19: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Temperatura danas u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu. Najtoplije na istoku, gde će i danas biti 26. Novi Sad trenutno 17, Loznica 18, Negotin 20, u Beogradu trenutno 19 stepeni.

0: Vreme za vesti sa nama Neda.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra, a nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i mazuta, dok se zalihe uglja redovno dopunjuju. Iako se energenti sigurne, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvestnosti. Agencija za energetiku Srbije uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj sezoni. Prema analizi najjeftinije je grejanje na prirodni gas i ogrevno drvo. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara za sezonu, a grejanje na struju može da košta čak 250.000 dinara. Rok za podnošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar ističe u ponoć. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu. Nema povređenih, deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda posle tronedeljne pauze. U centru pažnje 11. kola biće gostovanje Crvene zvezde Radničkom u Kragujevcu.

stepeni i ono sunce u sred oktobra stvarno nije prijelo, jer ipak ovo sivilo napolju jeste negde najbolji predstavnik jeseni i mislim da je to u redu. E sad, kome smeta što je sivo, on ne mora biti siv. Zato ostanite uz nas naredna 4 sata, pokušat ćemo da ovaj petak malo obojimo uz dobru muziku i dobru energiju. Dan sa Alex do 2.

se Nida doneli malo seksi vajba na S ovog jutra, 10:13. Da li gasite zvuk na telefonu kad idete da spavate? Na Twitteru se ovih dana vodi ozbiljna polemika o tome da li je sebično ugasiti zvuk pre spavanja i time prosto ne biti dostupan nikome, ili je to stvar na koju zapravo, mislim, svako od nas ima pravo, jer kao imaš pravo da budeš nedostupan uvek i svuda i svima, a pogotovo noću. I naravno sad su se tu razvile razne teorije od toga da ne daj Bože nešto se desi, moraš da imaš upaljen ton, la la la. Ali nekako, ja sam bar u fazonu, mislim, ne daj Bože da se nešto desi, teško da će neko prvo da zove neke najbliže članove porodice, tako da što se toga tiče, ja mislim da ću upaliti zvuk na telefonu jedino kad mi dete ono bude dovoljno poraslo pa bude išao u grad, pa eto tad da budem dostupna non stop.

0: Kaže Sandi Cenov, rano je za kraj, kažem i ja isto jer mi smo tek počeli obzirom da je 10.22. Da li gasite zvuk na telefonu kad idete da spavate? To je današnje pitanje dana. Da li mislite da je sebično ukoliko neko gasi zvuk i time nije dostupan ili mislite da je to vaše pravo, prosto budete nedostupni. Kaže Dule, nikad ne gasim, a zahvaljujući tome više puta sam uspeo hitno da pomognem ljudima. Eto. Šta vi kažete? 065-44-494 šaljite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Leni Roni 339 u Univer Exportu.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno, savršena.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja,

0: Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
7: Ugao Partizanske i Sent-Andrejskog puta u Novom Sadu ima gužve, kao i Partizanska i Temerinska. Još nešto gužve, ugao Futoške i Bulevara Oslobođenja. Što se tiče Beograda, velika gužva trenutno na Zelenom vencu posle Brankovog mosta u smeru ka gradu. Zatim ulazak iz Knjeza Miloša u Takovsku takođe u problemu i manje više, to je to, moram kažem, nema gužve na autokomandi i autoputu, što je vrlo specifična situacija. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam radio.

Toše, Bože brani je od zla, 10.33, slušajte Radio S. Zanima me da li mislite da je sebično gasiti zvuk na telefonu pred pre spavanja i time prosto biti nedostupan ljudima u tom periodu, ili mislite da je to stvar na koju svako ima pravo i da prosto imate to pravo da budete nedostupni uvek i svuda, pogotovo noću dok spavate. 065-44-494 kaže Nela ovako: mislim da danas normalna osoba treba da shvati da nisu svi uvek dostupni na telefon kao i na socijalnim mrežama i nemaju svi broj telefona od svakoga, kao recimo nekoga na socijalnim mrežama. Tako da ja isključim samo net, mislim da je to dovoljno. Nemaju svi moj broj telefona, oni koji imaju znaju kada je normalno, a kada je hitno da zovu, pa neće valjda neko, sam videla dva puta u životu, da me zove recimo u 11 uveče da me pita šta ima. Isključiš internet i nema tih cimanja. Iskreno, mislim da je Nela pokidala ovo, jer ovo je bukvalno idealno rešenje. Znači, isključiš internet.

toliko jednostavno, a moram reći da mi nikad nije palo na pamet. Ali bukvalno to, i onda stvarno ostaneš, ne daj Bože, dostupan za hitne situacije, a ne smaraju te ono, ne znam, neki reelsevi na Instagramu ili ako ti neko nešto še. Znači, Nela, ono, 11.10, bukvalno. Aleksandar iz Švajcarske kaže, od 20 sati uveče do 5 ujutru svakog dana telefon ide na automatsko nečujno i tako da imam svoj mir. Okej, okay, poštena priča. Skroz, Mila kaže, gasim zvuk obavezno, kome voli zvaće me sutra, kome ne voli nek mi ne kvari san. Dobro. Anđela kaže, ne gasim zvuk jer se bojim da će nešto loše da se desi i da moram da uvek budem dostupna. Mnogo puta mi se desilo da me neke nebitne poruke probude iz sna i iskreno to me baš nervira, ali jednostavno jače od mene to da ne smem da ugasim zvuk. Eto, vidiš, to je vrlo zanimljivo, iskreno. Goran kaže, mislim da je to pravo svakog čoveka, dostupnost nije dokaz ljubavi, ne moraš biti dostupan 24 sata da bi nekome pokazao da ti je stalo. S ovim se i ja slažem. Mislim, imamo taj moment stvarno tih hitnih situacija koji jedino da kažemo, ok, mogu da razumem, ali sve ovo ostalo, ti nekom budeš na raspolaganju po cijelu noć, po ceo dan, mislim da to nije opcija.

0: Čućete ova pesma u Sava centru i 11. novembra, boga mi 26. ko još nije kupio karte, ima još vremena za 11. U nastavku Bajaga, vidiš šta sam ti uradio od pesme Mama, pre toga Dino Merlin, Jedan dan i jedna noć i Jelena Tomašević, Vertigo za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. No Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što imam sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
12: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Kriogas.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Na noć, 6 minuta do 11, dobar dan. Mnogo je stiglo vaših poruka vezano za ovu temu, da li treba gasiti zvuk na telefonu pre spavanja. Ja sam mislila opre da je završimo, ali ipak moramo da pročitamo i sve ove druge odgovore. Kaže Omer, u 22 sata do not disturb, telefon zvoni samo za najuži krug ljudi, ako je hitno, ima opcija da se setuje i to je spas. To nisam znala. To je baš gotivno, iskreno, da. Da vidimo ovako, Jelena kaže, imam dva telefona, jedan regularni gasi se po završetku dana i drugi broj koji

imaju ukupno 4 osobe u mom životu. Taj telefon mora non stop da bude aktivan. Poštena priča, ali sad baš da imam dva telefona, ne. Sjecobi. Kaže ovako, nikada do sad nisam ugasila zvuk, ako je nešto hitno, volela bih da me dobiju kao i ja nekog. Nisam imala situaciju da me neko pozove u kasne sate, a kada se desi neka poruka ili obaveštenje, nije me do sada probudilo, to kaže Jelena, neka druga. Ja sam dostupan 24/7 za bilo šta i bilo kome, za kafanu, za ja sam bio dostupan 24/7 za bilo šta i bilo kome, za kafanu, za pravljanje gluposti, da odemo čas do Berlina. Pre nešto više od 4 godine dobio sam prvo dete i od tad noću nisam dostupan nikome, čak i danju retko slobodan za bilo šta osim za porodicu. Poštena priča, dobro. Slađa kaže, mislim da sandvič generacija, u zagradi oni koji brinu o roditeljima i deci u isto vreme, nemaju pravo na ovaj luksuz, pošto imaju odgovornost. Slažem se da je okej isključiti internet, ali dostupnost je neophodna, pogotovo kada bližnji ne žive sa vama. Dobro. Evo, dobili smo još jedan odgovor, samo internet isključujem noću, telefon nikako. Mislim da je to stvarno sjajna opcija. Isključiš net, brate, i onda ne smaraju te one poruke, to online, Instagram i gluposti, a opet ostaviš upaljen telefon za, što se kaže, ne daj Bož. Vidi šta sam joj

0: Bajaga završava ovaj naš prvi sat družbe za danas. 2 minuta je ostalo do 11 sati. Dobar dan želim.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
5: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
6: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company.

0: radnje ili fashionandtrends.com.
1: Gomex, lakše od srede, uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
2: Lakše se živi, vaš Gomex.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
5: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Politički marketing.
9: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
10: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
12: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
13: Temperatura danas u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno i povremenu kišu. Najtoplije na istoku, gde će i danas bogovim biti 28. Novi Sad 17, Sombor 15 u ovom trenutku, Negotin 23, Kruševac 19, koliko trenutno ima i u Beogradu. Vreme za vesti u 11, Jovana je tu.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra, a nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i mazuta dok se zalihe uglja redovno dopunjuju. Iako su energenti sigurni, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvesnosti. A Agencija za energetiku Srbije uradila je analizu troškova grejanja domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni. Prema analizi najjeftinije je grejanje na prirodni gas i ogrevno drvo, a za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara za sezonu, a grejanje na struju može da košta čak i 250.000 dinara. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenja se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavljaju Republičkoj izbornoj komisiji. Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Minska vizija Otvorenog Balkana počinje sutra na Beogradskom sajmu. Predstavit će se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Novak Đoković igraće protiv Poljaka Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Meč počinje u podne po srednjeevropskom vremenu, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
13: Hvala Jovana, sledeće vesti bit će u podne.
16: Slušaš Dan sa Alex. Radio
13: S. Dobar dan narode, petak danas, 11 sati je 4 minuta. Petkom znate drill, tražimo sve vas koji ste nešto ove nedelje zezali.

Jakov na S-u, slušali Nećeš spavati, 11 sati 14 minuta. Petak danas i pošto je petak, mi tražimo najpoguba za ovu nedelju. I evo odmah pitanje, da li postoji neko jači od moje drugarice koja je kupila haljinu za svadbu, ali je sakrila od muža da ne vidi koliko je platila, naravno, svaka žena ikada. A onda je slučajno poslala njemu umesto drugarici poruku, je mnogo 28.000 za ovo čudo. Užas. Na što je odgovorio, nije ako hoćeš da jedemo narednih mesec dana. E sad, dobra stvar je da je haljinu ipak i nosila i zadržala uz dosta onako razgovora, priča, da ne kažem svađa, ali haljina je nošena, to je najvažnije. Mene sad zanima da li ima jačih kandidata za najpoguba ove nedelje kod vas. Da li ste nešto zaboravili, da li ste nešto pobrkali, da li ste nešto pogrešili, bilo šta, zašto ste sami sebi bili u fazonu osobu koliko si sluđena. 065-44-494, izvolite se pohvaliti na Viber. Mi volimo pogube jako, pružamo im ovde jedno divno utočište, tako da izvolite u salonu.

0: Petak je, to znači da tražimo najpoguba. Šta ste ove nedelje grešili, zaboravljali? Gde ste se gubili? Evo, Marina kaže, 3 dana tražila ključeve od stana, našla ih u zamrzivaču, kad sam pakovala meso, ubacila njih. Pa dobro, i to se dešava. 065-44-494, javljajte, da li ste vi možda najpoguba ove nedelje?
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: Ja mamu.
3: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšija.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
8: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas. Kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
9: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem.

0: Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: Do 10. oktobra u periodu od 8 ujutru do 6 popodne biće radova na deonici Knjaževac-Soko Banja. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom signalizacijom i opremom, da znate. U Beogradu gužva na Zelenom vencu od Brankovog mosta ka gradu, bulevar Despota Stefana od Pančevca do ugla sa Cvićevom, ima gužvu Kneza Miloša, ulazak na Gazelu u smeru ka Novom Sadu i nešto gužve ima i u Surčinskoj ulici, da znate. Srećan put, sigurnu vožnju želim vam Radio S.

Ne pričamo više, kažu Selena Gomez i Charlie Puth na SUSTE 11.32 je. Tražimo najpoguba za ovu nedelju 065-44-494. Vedra nam šalje poruku, kaže ćerka je pre nekog vremena izgubila ličnu kartu, nigde nije mogla da je pronađe, otišla u MUP, predala za novu i kad se vratila kuća otvorila frižider da uzme čokoladicu, između dve čokoladice stoji lična karta. Ajoj. Tu nam je Jelena, ona kaže nije bilo ove nedelje, ali eto da nasmeje možda nekoga. Nisam sigurna da je pogubila, ima veze sa inteligencijom. Ušla sam u Aksu i videla neka lepa dekorativna slova, zalepiš na zid ili tako neka fora od gipsa. E sad, dete mi se zove Emilija što je predugačko i tala sam da uzme mema. Slova su poređena redom po azbuci, uzimam E, uzimam M i na mesto gde je slovo A uzimam slovo A, ali bez crte. Razmišljaš što nema crtu kao, ma nema veze, cool je fora. Dolazi do kase, prodavačica gleda u slova, pa u mene, pa u slova. Kaže, šta ste hteli da napišete? Odgovaram Ema, a ona kaže, ovo vam je V. Bila sam trudna, dete mi već dve godine zovu MV. Dobro, ovo je možda i pobedničko, zaista. Kaže, neko dopisivala se s drugaricom i greškom pošalje

poruku vama. Radio S, srećom, ništa bezobrazno. Ne znam kaj je to bilo. Nema ovde neke poruke u istoriji dopisivanja. Ali ako nije bilo ništa bezobrazno, onda je to skroz u redu. Dobro, dragi moji pogubi, držite se vi lepo do sledeće nedelje. Sledeće nedelje ćemo opet da slavimo sve nas pomalo izgubljene, ali simpatične. I da tražimo novog poguba i sledećeg petka.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
0: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Brak u Hollywoodu traje u proseku koliko godina? Ispod 10, evo da ti pomogne.
3: O, recimo 7.
2: 7, tačno u glavu, bravo. Koliko si ti dugo u braku?
3: 30.
2: Ti si prešišao sve ovo Hollywoodu zajedno.
3: Četiri Hollywooda.
2: Četiri bukvala.
0: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
4: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
7: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Evroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Hajno. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom dostupan i u verziji sa benzinskim motorom već od 17.990 evra uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
10: Neka uđe kilavi Radovan.
11: Da recite mi šta vam fali.
12: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
11: Dobro.
12: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
11: Jel to sve?
12: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
11: Mislim da znam šta vam fali. To su Selen Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Selen Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.

0: Dobro, menjamo pesmu, rekao Željko. Slušajte Radio S, bit će u nastavku Sergej, ne odlaziš, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Bile palačinke i kažem ja, Luki, evo imaš tu krem, neću krem. E, imaš Nutelu, neću Nutelu. Pa i sad ja stala, pa što, dobro, šta hoćeš? Kaže, hoću palačinku sa babinim džemom od Kajsija. Rekao, au, zadnje vreme došlo.
4: Kad si odustao od...
3: starinskim kolačima to. I džemu od Kajsija, vidiš ti to. Kaže, hoću štrudlo s makom, podakle ti bre ta ideja štrudla s makom? Kaže, da. Jeo sam kod Pavlove babe.
4: Ana kaže, žerbo kocke, bravo!
3: Kaže, krempite od moje babe sa domaćim korama i tako kremastim i ukusnim filom u kom nije puding od vanile, već domaća da, jaja da. I ljubavi
4: pa žuti
3: puno.
4: Krem, brate.
3: I ljubavi puno.
4: Pa da.
5: Brate, sad imam takvu inspiraciju
3: ne,
5: da se
3: neviđeno.
5: Otkine od ora, kaže, ja bih vratila ko pita sa sirom i šećerom, kaže, još, znam da zvuči čudno, ali meni najbolje na svetu.
3: Nije mi već dobro, dosta
5: je. Dosta je bilo, stvarno. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: stvar, Sergi Ćetković, ne odlaziš, kaže on, ne postoji bolja pesma na svetu. Ja šta da radim, mora se složim sa njim. Dan sa Alex, idemo još dva sata, dobar dan želim.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
5: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
6: Seni Active Classic pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Hej Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Koliko priča može da stane za jedan stok? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
10: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
11: Ljubavi, imamo problem.
12: Koliko ozbiljan?
11: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
12: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
11: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
13: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
14: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
15: Moli!
14: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
16: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
17: Lakše se živi. Vaš Gomex.
18: Politički marketing.
19: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiskom.

0: protestima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Ja nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
3: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Temperatura danas u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu. Najtoplije biće na istoku, gde će biti i danas, pa boga mi velikih, 28 stepeni. Zrenjanin 21 trenutno, toliko ima i u Kragujevcu, u Požegi je 14, u Vranju 16, dok je u Beogradu trenutno 20 stepeni. Vreme za vesti u 12, Jovana tu.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Država je obezbedila maksimalne rezerve gasa i mazota dok se radovi na elektroenergetskoj mreži privode kraju. A Agencija za energetiku Srbije uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Kako navode, grejanje na prirodni gas najpovoljnija je opcija ove sezone i košta oko 60.000 dinara za stan od 60 kvadrata, dok grejanje na struju može da košta čak 250.000 dinara. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Na teritoriji Beograda i Južnog Banatskog okruga jutros je u više osnovnih škola stigla dojava o postavljenoj bombi. Svi škole su evakuisani dok pripadnici MUP-a proveravaju navode dojave. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda. U centru pažnje 11. kola biće gostovanje Crvene zvezde Radničkom u Kragujevcu sutra od 19 časova, a Partizan dočekuje Novi Pazar u nedelju od 17 časova. Bile su ovo vesti.
5: Hvala Jovana, sledeće vesti u 1.
3: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
5: Dobar dan, evo nas, podne prošlo, znači da je sad već zvanično drugi deo dana, onaj bliže kraju radnog vremena i onaj bliže vikendu. Petak danas, to je dobra vest samo za sebe. U nastavku malo ćemo da pretresemo Radio S update i nešto o čemu se priča ovih dana i šta je važno spomenuti, ali pre toga tri u nizu, bit će Nevena Božović, Anđelina, a otvaramo sad sa Sadijem, Šošeom i Senidom, slušamo Čistu ljubav.
8: Gdje ćeš po kiši?

0: Anđelina, boje crvene. 12.13, dobar dan.
1: Radio F. Update.
0: Petkom se ne radi. Jedna srpska kompanija uvela radnu nedelju od 4 dana. Plata ostaje ista. A prosto oni su shvatili da su 4 dana stvaranja, a 3 dana potpunog isključenja od posla moguća i dobra. Tako da ovo je samo još jedan dokaz da to može i ovim putem ja želim da apelujem na sve da se ugledaju na ovu srpsku kompaniju. Parking u Sava centru od sada će se plaćati isključivo karticom. Znači, ko stalno nosi keš sa sobom, a nema para na kartici, nemojte parkirati u Sava centru, možete se zeznete. Inače, tamo imate čak 950 parking mesta, što ne bih nikad rekla u životu, ne delo mi nekako da ima toliko puno. Prvih 20 minuta vam je besplatno, znači ako treba nešto ono iskočite, završite. Dok je svaki započet sat 200 kinti, iskreno nije jeftino. Singapur testira aplikaciju za upoznavanje državnih službenika. Znači, vi kao sad

odete da upoznate državnog službenika, nego da se oni među sobom upoznaju. Da. I zanimljivo je to, tako da ćemo malko više o tome ćaskati za nekih 10-15

0: slušate Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme. Singapur testira aplikaciju za upoznavanje državnih službenika. Malo više o ovome ćemo za dve pesme i posle izveštaja o saobraćaju, odnosno u saobraćaju. Ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna, dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom, a i cene su im šone, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
5: Hörmann, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. hormann.rs
6: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
7: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada? Ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
15: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
16: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
17: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
18: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomedi.
19: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
18: Do kraja oktobra.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
7: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
0: U Kragovicu

velika gužva u Kneza Mihajla trenutno u oba smera. I to bi bilo to nešto najkritičnije. Grada Sirena i Vojislava Kalanovića, eto isto ima gužve, da znate, Kragujevčani i svi koji trenutno idete tamo. Što se tiče Beograda, velika gužva od Geneksa ka Gazeli u smeru ka Nišu, gužve ima od Sajma ka Adi, takođe Kneza Miloša u oba smera, pogotovo onaj deo gore kod Takovske, u Lominoj ulici je bio neki manji udes, da znate, i velika gužva danas na Brankovom mostu i Zelenom vencu, onaj deo tamo ka gradu. Srećan put, sigurnu vožnju, želi radi.

Bez kočeva još uvek u Beogradu, iako nam se bliži, jer to je taj period godine, za sad samo košava ovde sa Jelenom Tomašević na S-u. Singapur testira aplikaciju za upoznavanje državnih službenika. Ta aplikacija, znači ne kao da vide upoznate državnog službenika, nego da se oni među sobom upoznaju. Aplikacija se zove First Date i kažu da ne funkcioniše kao Tinder, jer vjerojatno ljudi su odmah imali to nekako prvo na umu. Već korisnik pre nego što kreira svoj profil odgovara na 30 pitanja o sebi, o svojim interesovanjima, vrednostima, navikama, životnim planovima itd. itd. I onda mu algoritam bira jednu osobu koja njemu odgovara. Znači vi već odmah na početku imate potencijalno najbolje mečeve za sebe. Nije ono ko na Twitteru da ideš random i onda samo po slici kao da zaključuješ otprilike ko bi ti se mogao dopasti. Nije loša priča, mada ja mislim da nekako te dating aplikacije polako, ali sigurno odlaze u zaborav, ali ajde vidimo da li će ovi u Singapuru možda nešto stvarno novo da otkriju što mi do sad nismo mogli.

0: Skoro će zima, dobro, kaže Dino Merlin. Mislim, ne baš kao baš skoro, ali realno i baš skoro. Slušajte S, novi zvuk, najbolje pesme, Mija Česemes kao predstavnica novog zvuka stiže, pre toga Nina Badrić, Neka te voli za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće, a onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog pepeo.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
5: Ma ne mogu danas. Idem s Perom na pecanj, aj zdravo.
6: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
10: Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Octopod Travel.

0: www.radio.rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
1: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XXL.

0: Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.

Mijačne su slušali SMS 10 do 1 je. Da li ste se nekad pitali zašto kompliment koji dobijemo bukvalno izbledi za pola sata i jako brzo ga zaboravimo, a uvredu iz osnovne škole pamtimo i dan danas i peče kao da je bila pre 5 minuta? To je zato što mozak pamti uvrede od pre 20 godina, a zaboravlja komplimente za 30 dana, kako naučnici kažu. I meni je ovo skroz jasno, ja stvarno te neke uvrede baš znam da zapamtim ono zauvek i bukvalno mi moći da nekad moj mozak ono zaboravi pin od kartice, možda se seti, nema šanse, ali seća se da je Marko u vrtiću rekao da mi je malica ružna i ne može da zaboravi nikada.

0: završavamo treći sat, minut ostao do jedan, vi ste na Radio S, ja sam Alex, sa vama sam još sat vremena.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
3: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
4: U Superveru do 25. oktobra mast od mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99.

0: Organski mladi kajmak, naša zlatka, 300 grama, 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Temperatura danas u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu, najtoplije na istoku sa 28. Zrenjanin 21 trenutno, Kragujevac 22, Kuršumlija 20, Vranje 19, u Beogradu takođe 20 stepeni. Vreme je za vesti u 1, tu je Jovana.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra, a nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Država je obezbedila maksimalne rezerve gasa i mazuta dok se radovi na elektroenergetskoj mreži privode kraju. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović-Handanović izjavila je da se hidroelektrane vraćaju na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije. Navodi da u tome ključ ulogu ima Dunav koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbio žalbe njihovih branilaca. Podsetimo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu pre 27 godina. Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana počinje sutra na Beogradskom sajmu, a predstavit će se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Ovogodišnji sajam pod sloganom Jedno mesto, ceo svet traje do 12. oktobra. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evro dizela 236. Bile su ovo vesti.
5: Hvala Jovana, sledeće vesti biće u 2 sata.
7: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom je Alex.
5: Dobar dan narode, petak je danas i ajde odmah da vas pozovem da ulepšate sebi dan i onima koje volite. Biramo pesmu, odnosno vi birate pesmu na S-u u nastavku. Ako imate neku posebnu želju ili biste voljeli nekoga da obradujete, da čuje vaš glas ovde na radiju, javite se sada na Viber 065-44-494. Ko prvi pošalje porukicu, uključuje se u program, dobije 7 pesama, od kojih bira jednu koja mu se najviše ili joj se najviše dopada i cijela Srbija u nastavku sluša po vašoj želji. Čekam vas, ajde da ulepšamo ovaj petak i sebi i drugima.

0: poslom ili radiš?
1: Odmaram.
0: Bravo, lepo. Hoćeš nam reći čime se baviš, šta radiš, da znamo?
1: Radim u fabrici meda.
0: Jao, lepo, baš lepo. Biramo pesmu, može? Imaš 7 opcija ovde, ti izabereš šta ti se najviše sviđa.
1: Idemo.
0: Julie, da li to želimo?
1: Dalje,
0: dobro, idemo na drugu. Ovo je Ivana Bantić, imam te.
1: Idemo dalje.
0: Ajde. Eva Braun, sasvim običan dan.
1: Možete dalje.
0: 4003.
1: Možete dalje.
0: Idemo na petu pesmu. Jadranka Stojković, čekala sam.
1: Možete dalje.
0: Dalje, dobro, ovo je šesta. A šta da
1: radim? Može.
0: To puštamo. Bravo, ide Azra za Aleksandru.
1: Pozdrav, Alek.
0: E, pozdravi za tebe, želim ti lep vikend i lep dan. Sve najbolje.
1: Hvala, takođe, prijatno.
0: Ćao, prijatno. Ćao.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, stiže nam Lost Frequencies i Reality, pre toga Saša Kovačević, Gde smo moje ljubavi. Gledamo i šta se dešava u saobraćaju, gde ima gužve, gde ima radova, tako da ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
6: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
7: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
8: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
9: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
11: Radovi na deonici od petlje Lajkovac do petlje Ljig u smeru Beograd-Požega. Tokom izvođenja ovih radova zatvorena je preticajna traka, dragi vozači, da znate. U Beogradu velike gužve, da li je do petka, do čega nisam sigurna. Autoput od omladinskih brigada pa sve do Gazele, smer ka Nišu. Velika gužva je trenutno na Adi od sajma, tu je bio i neki udes, suprotna strana, isto Ada ka sajmu ima gužve, Autokomanda, Kneza Miloša i Takovska, Pančevac, ulazak sa Bogoslovije ima gužve, Bulevar Despota Stefana i velika gužva je danas na Brankovom mostu u smeru ka gradu od Bulevara Mihajla Pupina, pa bukvalno sve do Dečanske crvenice. Srećan put, želi Radio S.

0: Ovo je jedna od onih pesama koje meni baš nekako miriše na leto. Slušali smo Lost Frequencies na S-u, stvar se zove Reality. Dance Alex još nekih pola sata.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Prvo poštar pobegao sa 50 penzija na Tajland, a evo sada vazdušna puška zapakovana u kartonsku kutiju opalila tokom pretovara pošiljke i pogodila radnika u levi članak. Jedno od najluđih zanimanja trenutno na svetu je raditi u poštama Bosne. I sad ovaj deo je najjači. Kaže, mladić koji je optužen za izazivanje opasnosti je predao paket u kom se nalazila puška. Oružje je prethodno umato u majicu i potkošulju, a pušku je kupio nekoliko dana ranije. I kaže, tvrdio da je neispravna i želio da je vrati prodavcu. Znači, dečko geni. Bukvalno ispravnija. Ne može biti opalila samo od truckanja. Realno je da mu ovi iz prodavnice ne prihvate ovu reklamaciju, jer puška radi. Kako priča?
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: sat i 39 minuta. Aleks, sa vama šekih 20-ak. Želim vam dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Aleks.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Da recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: I kako ste prošli na granici?
13: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
14: Kalimera, šta imaš u gepekos?
13: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
12: Jesi mu dao da proba?
13: Odmah nas pustio preko granice.
15: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
14: Opa, mnogoš, dobroš.
16: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
17: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite...

0: energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Nataša Bekvalac, soba 23, 11 minuta do 2 sata. Narode, to je to za danas i za ovu nedelju. Želim vam lep vikend. Neće biti bog zna kakav što se vremena tiče, ali sigurno sam da se zato može iskoristiti za jedno pošteno odmaranje. Držite se, budite zdravi, obzirom da idu jako ovi virusi. Čujemo se od ponedeljka ponovo, naravno, od 10 sve regulare. Stigla Sandra, tako da ostanite, se družite s njom. Pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litr 99,99. Jaffa Kex 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
0: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
4: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas uglavnom oblačno i svežije u celoj Srbiji sa kratkotrajnom kišom u nekim delovima. Najviše dnevna biće 28, a to samo na istoku. Pa evo za sad samo je Zaječar na 28, u Somboru je 17, toliko je u Loznici, 16 na Zlatiboru, Ćuprije na 25, u Beogradu 20 stepeni, za vikend još malo hladnije. Vesti za 2 sata donosi nam Jovana, dobar dan.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra, a nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Država je obezbedila maksimalne rezerve gasa i mazuta dok se radovi na elektroenergetskoj mreži privode kraju. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Đedović-Handanović izjavila je da se hidroelektrane vraćaju na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije. Navodi da u tome ključnu ulogu ima Dunav koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbio žalbe njihovih branilaca. Podsjetimo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu pre 27 godina. Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana počinje sutra na Beogradskom sajmu, a predstavit će se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Ovogodišnji sajam pod sloganom Jedno mesto, ceo svet traje do 12. oktobra. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evro dizela 236. Bile su ovo vesti.
8: Bila je to Jovana.
3: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
8: Dobar dan, dobrodošli na S. Zvezda je sinoć pokidala dok je Partizan imao svoj prvi poraz u Euroligi i uvek je ovaj sport pipava tema, bar ovde kod nas na poslu. Znači, naše kolege to baš onako ozbiljno shvataju i uvek mi je smešno kad god prođu jedni pored drugih. Pa si vidio ono sinoć? Ma ne priče mi ništa. I onda se tako nekako lepo iskukaju jedni drugima, izbace to iz sebe dok ne dođe sledeći kolega. Kod nas situacija sledeća. 3 pesme otvaraju sat, a prva na listi nam je Anđelina sa Raket. Let's go! Izgleda

0: slušaš
1: Radio S.
2: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Što je neko rekao, pročitala sam juče, lek za bol i Tijena Bogićević kao psihoterapija. Ono, pesma psihoterapija za parove, tako je doživljavaju. Kada postanete muž i žena, koje godišnjice sve slavite? Znači, da li se slavi i ova čiji ste datum godinama pokušavali da zapamtite, ova kao veza, ili se to bataljuje i slavite samo ovu kad ste se uzeli? Debata je započela na Instagramu, pitaju se ljudi, znači da li skroz zaboravite na godišnjicu veze koju ste do tada ono proslavljali godinama, ili slavite možda oba? Razumem problematiku. Napokon, na primjer, posle 7 godina zapamtiš kad vam je godišnjica veze i sad kao aj pamti novu, ništa toga. To jeste malo komplikovano. Ali dobro, brak je brak, to svakako mora da se obeleži. Mada neki idu toliko daleko, evo, jedni naši prijatelji slave svake godine prvo dan kad su izašli na prvi dejt i slave odvojeno dan kad su se prvi put poljubili. I naravno vezu. Neki slave i druge neke bitne dane u vezi, ali ajde sada ne ulazimo to, za mene je to malo preterivanje. Ja i ovaj jedan datum do sad nisam mogla da zapamtim. I tako, te kad prođe ono 12, ju, pa danas je mi bila godišnjica veze. Valjda ću ovo bračno sad da zapamtim. Mislim da je ona bitnija, ona je kao, eto, zvanično. Sve do tada ono ko da se ni ne važi. Mada ljudi u komentarima imaju neke druge tehnike, par njih predlaže da se uzmete na dan kad ste slavili godišnjicu veze. Kuda je to tako lako? Ovde u Srbiji sećam se, ako možeš uopšte da zakažeš venčanje do godine, a ne još i ti da tempiramo sama.

0: Iza nas Merlina, sledeći na playlisti je i David Geta. Vi slušate S. Pa malo pre sam pričala kako mislim da kada uđeš u brak, ono, slaviš samo tu godišnjicu, jer ko će da pamti sve ostale, mada evo ljudi na Viberu su me potpunosti razuverili, ne samo da slavite obe, nego više vas slavi i više. Evo i ono najlaganije slavi i vezu i brak, a čak, pa evo... Neko ko nije se potpisao kaže: moja supruga i ja slavimo i datum kad smo počeli da se zabavljamo i verili kad smo se i kad smo se venčali. Znači, svaka čast kako sve ovo zapamtite. Čak evo koleginica se pobunila, ona slavi vezu, to je bitnije nego brak zato što su 20 godina zajedno, tako da ima smisla. A Jovana je rekla, kaže: ja slavim kad smo se venčali u opštini, kad smo se venčali u crkvi i dan kad smo se smovali. Moj muž ne slavi ništa jer nijedno nije zapamtio. Iskreno, tako nešto sam i očekivala od muževa, mada evo, slave ljudi svašta nešto. Ali evo imamo pobednika, opet neko ko se nije potpisao, kaže: mi slavimo sve, dan kad smo se sreli, dan kad smo započeli vezu, dan kad me zaprosio, naravno, dan venčanja, ljudi moji. Kaže, to je onako neki minimum, pa vi ste genijalci, vama je svaki drugi dan neko slavlje, tako da drago mi je za vas. Možda bih ja ovo mogla da uvedem kod sebe, pošto mi slavimo samo jednu, pa što da ne dobijem ja par poklona toliko godine više. A hvala vam svima na porukama, nisam očekivala ovakav odziv. Idemo sad na saobraćaj, gledam kamere, pa javljam ima li gužvi. Slušaš
1: Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit.

0: Poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečijeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
10: Pa, popodnevnu kišu najavljuje i stanje na putevima, trenutno gužve su već krenule. U Beogradu velika gužva od Studentskog grada sve do Dušanovca u oba smera. Mislim, velika gužva onako u nekim deonicama. Takođe, Brankov most, imamo neke saobraćajne nezgode, tako da je tu usporeno. Tako skakne za Miloša Malo, Mije Kovačevića i Autokomanda. U Novom Sadu Partizanska, Kornelija Stankovića i malo Bulevar Evrope. Imamo gužvu u Kragujevcu, to je u Kneza Mihajlovića. Lepenički bulevar 27. marta i izgleda da je u bulevaru Kraljice Marije takođe neka saobraćajna nezgoda, tako da i tu se stvaraju kolone. Vozite pažljivo i strpljivo, a radio želi srećan put.

Bije to Džiboni na S-u. Imamo dojavu od Ljubice na Viberu. Kaže, u Roosevelt ovoj smjerka vuku desio se udes kod vatrogasne komande, tako da eto da znate, ako ste u Beogradu, obratite pažnju ako idete tuda. Što se tiče, već kad smo kod saobraćaja, samo kratak podsjetnik, znači do 11. oktobra traje ona akcija Fokus na putu. Strogo se gleda korišćenje telefona i u vožnji, ali i na pešačkom. Takođe korišćenje slušalica, kazne od 3 pa do 12.000, tako da ono, budite odgovorni, nema telefona, pogotovo u vožnji. Evo ga, Bojan Marović, slušamo Alibi na S-u, 14.36. Dobar dan!

0: bili su ovo Nela i Marko u Zagrljaju spašeni. 14.43, a do kraja sata spremili smo super trojku da malo onako podignemo od ovog petka. Biće Dana Karić, stiže nam i Senida sa dopaminom, ali prvi na listi je Vlado Georgijev. Evo ga odmah posle reklama, za to Nemanja i Stanicu.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
4: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
3: To je lepo.
4: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
3: Šta, prodajete i majstore?
4: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
5: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
8: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki DOO kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakidoo.com.
9: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
12: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
13: Uvek u napadu. Admiral

0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: večne su.
1: Bile to Senida i Dopamin u 14.54 na SO3 kreći najnoviji odašiljač.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
3: Irena i Ivan su pričali o...
4: Bile palačinke i kažem ja, Luki, evo imaš tu krem, neću krem. E, imaš Nutelu, neću Nutelu. Pa, i sad ja stala, pa što, dobro, šta hoćeš? Kaže, hoću palačinku sa babinim džemom od Kajsija. Rekao, au, zadnje vreme došlo.
5: Kad si odustao
4: od... starinskim kolačima to. I džemu od Kajsija, vidiš ti to. Kaže, hoću štrudlo s makom. Pa dakle ti bre ta ideja štrudla s makom? Kaže, da. Jeo sam kod Pavlove babe.
5: Ana kaže, žerbo kocke, bravo!
4: Kaže, krempite od moje babe sa domaćim korama i tako kremastim i ukusnim filom u kom nije puding od vanile, već domaća jaja i ljubavi puno.
5: Pa žuti krem, brate.
4: I ljubavi puno.
5: Pa da.
6: Brate, sad,
4: knedle sa šljivama.
6: Sad imam takvu inspiraciju
4: ne,
6: da se
4: neviđeno.
6: Otkine od ora. Kaže, ja bih vratila kofita sa sirom i šećerom. Kaže, još, znam da zvuči čudno, ali meni najbolje na svetu.
4: Nije mi već dosta.
6: Dosta bilo, stvarno.
2: Slušaj Irenu i Ivana
3: svakog radnog dana od 6 do 10
2: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
5: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
6: Politički marketing.
7: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
7: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Pa danas nam je uglavnom oblačno, sunce se ponegde tek onako probije na kratko, ali bit će i kiše popodne onako kratkotrajno, maksimalan deno od 20 do 27 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 20, u Negotinu 27, fino, na Koponiku 12, Čar 27, u Beogradu 20 stepeni, za vikend još hladnije. Tačne 3, stižu nove vesti. Dobar dan!
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra, a nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i mazota dok se zalihe uglja redovno dopunjuju. Iako su energenti sigurni, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvesnosti. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbio žalbe njihovih branilaca. Podsjetimo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu pre 27 godina. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć. A rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice. Cena benzina ostaje 207 dinara, dizela 236. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda. Sutra od 19 časova sastaju se Crvena Zvezda i Radnički iz Kragujevca. Partizan u nedelju dočekuje Novi Pazar. Bile su ovo vesti.
11: Bila je ovo Jovana.
0: Ovo je
12: Radio S.
14: Život bolje zvuči.
12: Slušaš
0: Odašiljač sa Sandrom.
14: Radio S.
11: Pozdrav za sve koji nas slušate i danas smo bez Šilje. Vidim, šalju ljudi poruke i pitaju gde je Šilja. Šilja je tu, mislim je tu, ali javio se i šalje jednu poruku utehe za sve vas koji ste se u poslednje vreme nagojili. Šilje vam poručuje da ako na zemlji imate 100 kg na masu, biste imali samo 38. To znači niste debeli, nego živite na pogrešnoj planeti. Eto, da ne mislite da Šilje uvek misli... Da ne mislite da Šilja ne misli na sve vas, šalje ovu motivacijnu poruku za sve koji ne mogu da smrši. Mi krećemo naš drugi sat druženja, na početku sata Kiki Lesandić. Slušamo slučajno, dobar dan.

Pravi sudar svetova, Nući i Emina Jahović na S-u, tačno u 3.10, a zna se za šta je sad vreme i kako počinjemo svaki odašiljač. 3.10. Prva vez za danas, izborni dan u Srbiji traje 25 sati zato što zimsko računanje vremena počinje 25. oktobra i kazalke se pomeraju za sat unazad. Druga vest, zbog hrkanja muškaraca, mozak žena izgubi tokom života oko 4 godine sna, kažu podaci. Ja se samo pitam šta je ovde sa ženama koje hrču, zašto samo muškarci, pravda za njih. I treća vest, David Geta proglašen je za najboljeg DJ-a na svetu, drugu godinu za redom na listi top 100 DJ-eva, on je prvi i zanimljivo je da i nakon 15 godina od kad je prvi put bio prvi, on je umetnik sa najviše osobnih priznanja na svetu. To su bile tri vesti, a sad idemo na muziku. Astronaut, Devito i Bajaga na S. Dobar dan.

0: Slušajte S, Sandra vam pravi društvo, a zanima me ova stvar. Da li ste znali da popovi ne mogu da ožene glumice? Juče sam saznala ovu činjenicu. Poznanica jedna iz pozorišta zabavlja se sa dečkom koji studira teologiju i tu su pri kraju faksa oboje i moraju što pre da se venčaju, pre nego što on završi, jer on kad postane pop neće moći da je oženi, jer je popovima zabranjeno da žene glumice. Ja sam prvo mislila mora da je neka fora, međutim evo baš sam i istraživala o tome. Istina, ne možeš da se oženiš glumicom, sem ako vladika ne dozvoli, a te situacije su baš retke. Mislim, može onda je oženi, ali onda neće biti sveštenik, izgleda. I baš me zanimalo dakle ovo pravilo, kad je nastalo, šta se dešava. Piše, još u ranoj Vizantiji gluma je bila usko povezana sa nemoralom i crkva je zakonom te brakove odmah zabranila. I evo, taj zakon se nije menjao 1000 i nešto godina. Znači sad zbog te Vizantije drugarica glumica evo, mora se uda što pre nego što je i planirala. Zato što ovaj njen kad postane sveštenik, od toga nema ništa. Kakav zakon, kakva nepravda prema glumicama. Eto, čisto da i vi znate, ako neko hoće da postane glumica, da ima to nekih ograničenja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Ja mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
13: Tako dobro, tako Maxi.
14: Jesen zove, krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
15: I, kako ste prošli na granici?
16: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
17: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
16: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
15: Jesi mu dao da proba?
16: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
18: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
17: Opa, mnogoš, dobroš.
19: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
20: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Koristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
21: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
22: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
21: Ponuda zlata vredna. Požuri.
22: Tehnomedi.

0: 25 godina sa vama.
1: Neka uđe kilavi Radovan.
2: Recite mi šta vam fali.
3: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
2: Dobro.
3: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
2: Jel to sve?
3: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
2: Mislim da znam šta vam fali. To su Seven Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
6: Ako ste trenutno u Beogradu na motoputu, pa nemam lepe vesti za vas. Velika je gužva, mili se bukvalno u oba smera od Studentskog grada do Dušanovca. Gužva je i na autokomandi, usporeno se vozi i na Brankovom mostu i na Parčevcu ka centru grada, a i kod Sajma nam je usporeno. Što se ostalih gradova tiče, u Novom Sadu kolone u Partizanskoj, Bulevaru Evrope i Oslobođenja, u Kornelija Stankovića takođe, a imamo i radove na autoputu od petlje Surčin Jug ka Ostružnici, tako da i tu očekujte gužvu u toku dana. Radio S želi vam srećan put. Muzika.

Radio Svira za nas i Jelena Tomašević u pola četiri, tačno. Slušate S, a ovdje imamo jedan zanimljiv slučaj jedne devojke, glumice, koja se zabavlja sa studentom teološkog fakulteta. Devojka mora da suda što pre, to jest pre nego što njen dragi završi studije, jer posle neće moći. Kažu, crkva ne dozvoljava da se sveštenici žene glumica. Znači, glumice ne mogu da budu popadije, eto. Ako se ožene ranije, valjda ne pravi, izgleda ne pravi problem. Znači, 30 godina sam imala kad sam čula za ovo. I evo, vas par se javilo na Viber. Zozon kaže, sveštenici ne smiju da žene ni operske pevačice. I evo, baš sam i to morala da googlam, jer mi je ovo sve nevjerovatno. I da, to je isto tačno. Znači, danas se opera smatra vrhunskom umetnošću. Nekad je očigledno sve to bilo isto, pevačica, glumica, to su vezivali za neki razvrat i eto, to je tako ostalo. I nije se promenilo 1000 godina. Razumem tradiciju, ali ljudi, dajte neku pravdu za glumice i operske pevačice. Nije fair. Evo ga Saša Kovačević, slušamo Radi me lagano, posled njega i Marko Stanković, Bene Zebe. Ovde je Sandra. Dobar dan.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S. Radio S.

0: 9. oktobar je, 15.37, ovo je bio Marko Stanković na Radio S, a evo kako će da zvuči i ostatak sata što se naše playliste tiče. Željko Vasić i Pratiš me u stopu. A za novi zvuk zadužena je Anđelina. Ovo je Soba 402. A tu negde u miksu je i Toš. Nešto što svi znamo i volimo. Ostani uz S jer sve to stiže do 4. Sa vama je Sandra.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Octopod Travel.
6: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih ima?

oktopod.rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.

0: Toši Proeski, a sledeći na playlisti je Igor Simić. 15.48 je, vi slušate Odašiljač i vreme je za vest bez kraja. Svakog dana naši producenti nas proveravaju ovde koliko smo načitani, da li smo ispratili sve portale, pročitali sve naslove i onda nam daju neku vest koju nešto fali, to je uglavnom sredina ili kraj. Svaki dan je nešto novo i mi imamo 45 sekundi da završimo tu vest. Ako znamo, kažemo, a ako ne znamo, onda lupetamo. Evo, možete i vi da probate sa nama. Na Viberu ESA smo, to jest danas sam sama, tako da treba će mi vaša pomoć. 065-44-494 Viber. Ajde da čujemo šta su spremili za danas.
1: Završi vest.
2: U Italiji sve manje ima više od 24.000 zatvoreno za 6 godina.
0: Znači, u Italiji su zatvorili više 24.000 nečega ili nekoga. Kao opala stopa kriminala, sve manje ima zatvora, jer su samo 24.000 ljudi zatvorili, možda je to dosta. Mada ne verujem, rekli su više od 24.000, znači da je nešto onako što bismo se možda iznadili. Možda se bore za životinje, pa su zatvorili za vrtove. Mada to je mnogo veliki broj, sumnjam da ima toliko zooloških vrtova u Italiji. Šta znam, Gen Z ne izlazi, ne pije alkohol toliko, možda su pozatvarali neke silne noćne klubove. Isteklo je vreme. Ne, eto, to su moji moje pretpostavke, da čujemo šta je tačan odgovor.
3: U Italiji sve manje ima malih kafića. Više od 24.000 zatvoreno za 6 godina. Među gradovima najviše je pogođen Rim, gde je u periodu od 2019. godine do sada zatvoreno 30% malih kafića, u kojima se espresso pio s nogu. Kao razlog navodi se rast troškova poslovanja i pad kupovne moći.
0: Beograd na aparatima, kod nas to nikad ne bi mogla se desiti. Dobro, znači više od 24.000 malih kafića je zatvoreno za 6 godina u Italiji. Eto, žao mi je tih ljudi. Vrlo su onako uložili u svoje biznise, ali nije im se isplatilo. Neko je na Viberu napisao pizzerija, onda imamo fabrika. Ljudi, potpišite se, molim vas, ne vidim vaše imena ovako kad mi šaljite. I neko je napisao još škola, ali nažalost niko nije pogodio, u pitanju su mali kafići. To bi bila vest bez kraja za 9. oktobar, a ovo ćemo da nastavimo i od ponedeljka. Sad malo odmaramo. Evo ga, Igor Simić, Poveruj u ljubav, a posle njega i Željko Vasić. Slušate S, Sandra pravi društvo. Do 6.

0: i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
3: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
4: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
5: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
6: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: DTL akcija do 19. oktobra. To Cordinšoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Politički marketing.
9: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Rasim Ljajić, Ljudski. Zaokruži 4.
9: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: U najvećem delu Srbije danas onako dosta svežije, temperature do 20 stepeni, ali neki gradovi su otišli do 28 danas. Trenutno u Zrenjaninu 21 stepen, Negotin je eto na 28, Požega 22, toplo je u Zaječaru, tamo i dalje 27, dok je u Beogradu 21 stepen, a kažu očekuje nas i slaba kiša. Vesti za 4 sata donosi nam Teodora. Dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Srbija je spremna za grejnu sezonu koja zvanično počinje 15. oktobra. Nadležni potvrđuju da su daljinski sistemi spremni. Obezbeđeno je dovoljno gasa i mazuta dok se zalihe uglja redovno dopunjuju. Iako su energenti sigurni, apeluje se na građane da energiju troše racionalno zbog globalne neizvesnosti. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25.

0: 5. oktobar ističe u ponoć. Rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca. Podsjetimo, oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu pre 27 godina. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Novak Đoković eliminisan je sa Mastersa u Šangaju pošto ga je Poljak Hubert Kurkač u drugom kolu pobedio 2-0. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Teodora, a nove vesti bit će opet u 5.
2: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
1: Ovo će biti jedan od onih vikenda kada je dozvoljeno da ne radiš ništa. Znači da se sklopiš kod kuće pod ćebetom i provedeš ceo dan pred ekranom. Jer su temperature jezive, a bit će dosta kiše. Cele sledeće nedelje bit će hladno, maksimala tu oko 17 stepeni, a meteorolozi sledeće nedelje najavljuju i sneg na planinama. Evo ga Toma, on nastupa u Beogradu 17. oktobra, sad slušamo za tebe.

Bojan Marović, kao da si tu na Radio S, a novi zvuk stiže sa Editom odmah posle ovog. Moram da se požalim, ne sjećam se da je ikad bilo više smrdi buba nego ove godine. Znači, ljudi hoće da odlepe od njih. I zato moram da vam kažem da se pojavio jedan zanimljiv proizvod, mislim, ja sam bar sad za njega čula. Zove se hvatač smrdi buba. Aparat izgleda, pa otprilike kao oni mali ručni usisivači za mrve u kuhinji. I fora je da samo aparat prislonite na smrdi bubu i on je usisa. Znači, ne morate da je hvatate, da je gnječite, da je palite, šta sve ljudi rade. Znači, nego samo uhvatite uz pomoć ovog hvatača, a on nije ni skup. Gledala sam sad, par stotina dinara košta. I onda izbacite negde bubu u prirodu, gde god. Mislim, na netu ima raznih predloga kako da se rešite smrdi buba. Na Instagramu mi izlaze oglasi za neki preparat, zove se smrt za smrdi bube. Ali mi nećemo smrt smrdi bubama. Možete da ih oterate, na primjer, sa nanom. One mrze nanu i ako nakapate malo ulja nane na mesto gde ulaze u kuću, one u kuću neće ni ući, znači ili nana ili hvatač za smrdi bube, to vam je onako najelegantnije. Eto, i to smo rešili.

0: Merlin na SU 16.17. Zvanično je počeo vikend. Srećno svima koji slave, a još lepih vesti imamo i od Marije Šerifović. Danas, kaže, nakon 3 godine najavila je svoj novi album koji će verovatno izaći sledeće godine, ali najposebniji deo ove priče je što će Marija dati priliku mladim autorima da se nađu na ovom albumu. Znači, ako pišete pesme, muziku, pošaljite joj svoje pesme, ona će ih slušati i onda će izabrati ono koje se najviše sviđa. I ja mislim da veće platforme za nove artiste od ovoga nema, mislim, svaka ženi čast. Sve instrukcije imate na njenom Instagram postu, a uskoro je slušamo i na S-u posle reklama i Tijane Bogićević.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Volcano Bet Summer Forza. 10 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990. Majstorko 5590. Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
8: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
9: U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99. Do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299. Novih 5 ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
11: Najkritičnija lokacija u Beogradu trenutno što se gužve tiče od bulevara Kralja Aleksandra, znači sve do Bogoslovije. Su kolone, takođe Pančevac ka Bogosloviji, a od Kneza Miloša preko Takoske, preko bulevara Despota Stefana, pa ka Pančevcu takođe gužve. Ništa bolja situacija na motoputu, od petlje Zmaj do Dušanovca u oba smera dosta vozila, na autokomandi slična situacija i u Jurija Gagarina. Što se Novog Sada tiče, kolone u Temerinskoj, put Šajkačkog odreda, takođe bulevar Evrope i Kornelija Stankovića. Dosta gužo, jedno dišem ovde. A obratite pažnju ako idete obilaznicom od Surčina ka Ostružnici. Tu su nam radovi, tako da i tu trenutno ima kolona. Ako vi letite na još nešto, javite nam na Viber S-a na 065 44 494. Mi ćemo to rado podeliti. Radio želi srećan put.

Sjajna Marija Šerifović, šta da zaboravim, u 16.28 na ESO. Evo samo da prijavim, Teslin Cybertruck viđen je na Banovom brdu pre nekih 4 sata. Ako ne znate koji je to auto, kad budete vidjeli nešto što liči na tank po Beogradu, znaćete da je to to. Imam jedan koristan savjet za danas. Ljudi, kad se tuširate, obavezno da pevate. Znači, nije važno da li umete, priča se da pevanje po tušem smanjuje pritisak i jača imunitet. Probajte, ne morate baš da se derete, možete i tiho ono, da ne čuju ukućani. I naravno, obavezno da to bude neka pesma koja vas nadahnjuje. Šta je najbolje pevati dok se tuširaš? Evo, dajte neki dobar predlog za večeras. Možda baš i Senida koju sad slušamo i stvar Sve to sam ja.

0: Georgi i Luna Park u 16.35. Slušajte S. A ne zaboravite da saobraćajna policija ovih dana provodi međunarodnu akciju Fokus na putu. Fokus je na mobilnim telefonima i to ne samo za vozače, ovo važi i za pešake, nema telefona i nema slušalica kad se prelazi ulica, tako da nije zezanje i nije ovo samo ni kod nas, u 34 zemlje sprovodi se ova akcija, tako da ako idete i iz Srbije kolima, obratite pažnju, znači nema telefoniranja u vožnji. Akcija traje do 11. oktobra.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
11: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Magla i Albino, nova stvar neosvojiva za kraj drugog sata Odašiljač.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Bile palačinke, kažem ja Luki, evo imaš tu krem, neću krem. E, imaš Nutelu, neću Nutelu. Pa, i sad ja stala, pa što, dobro, šta hoćeš? Kaže, hoću palačinku sa babinim džemom od Kajsija. Rekao, au, zadnje vreme došlo.
4: Kad si odustao
3: od... starinskim kolačima to. I džemu od Kajsija, vidiš ti to. Kaže, hoću štrudlo s makom, podakle ti bre ta ideja štrudla s makom? Kaže, jeo sam kod Pavlove babe.
4: Ana kaže, žerbo kocke, bravo!
3: Kaže, krempite od moje babe sa domaćim korama i tako kremastim i ukusnim filom u kom nije puding od vanile, već domaća da, jaja da. I ljubavi
4: pa žuti
3: puno.
4: Krem, brate.
3: I ljubavi puno.
4: Pa da.
5: Brate, sad imam takvu inspiraciju
3: ne,
5: da se
3: neviđeno.
5: Otkine od ora. Kaže, ja bih vratila ko pita sa sirom i šećerom. Kaže, još, znam da zvuči čudno, ali meni najbolje na svetu.
3: Nije mi već dosta.
5: Dosta bilo, stvarno. Jutarnji show
1: radio. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
5: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Politički marketing.
8: Mladi, a već roditelji.
4: Mene.
8: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
8: Mladi, a već roditelji.
4: Mene.
8: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Pa onako hladnjikavo, oblačno, krenula i slaba kiša u nekim delovima Srbije. Trenutno je u Somboru 19, Loznica na 17, Zlatibor 16 stepeni, u Nišu malo toplije, tamo je 25, Zaječar, Banja 28 stepeni, u Beogradu je 21, sutra slično kao danas u nedelju, baš hladnije. Tačno 5, idemo na vesti, sa nama je Teodore.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Država je obezbedila maksimalne rezerve gasa i mazuta dok se radovi na elektroenergetskoj mreži privode kraju. Iz programa Svetske banke odobreno je 600 miliona dinara za razvoj gasnog sektora u Srbiji. Novac je namenjen obnovi infrastrukture i izgradnji novih pravaca. Pomoćnik ministra Saša Koković potvrdio je da je zemlja spremna za predstojeću grejnu sezonu. Zajednički granični prelaz između Srbije i Republike Srpske biće završen u decembru. Ovo su u Banja Luci potvrdili predsednik vlade Đuro Macut i premijer Savo Minić. Razgovarali su i o infrastrukturnoj saradnji uz ocenu da radovi na magistralnom putu

0: Beograd, Banja Luka teku po planu. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć. Rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Novak Đoković eliminisan je sa Mastersa u Šangaju pošto ga je Poljak Hubert Hurkač u drugom kolu pobedio 2:0. Čuli ste vesti.
1: Hvala te, Dora.
2: Odašiljač. Sa tobom je Sandra.
1: Sponzor Tuts Muc kviza u oktobru je Tudors. Imaju voucher od 10.000 dinara za najboljeg vaše da pokažete poznavanje nepotrebnih informacija, a njihovo je da vas odvedu u shopping. Neka se spremi kandidat broj 5.

0: Ovo su Nadje i Devito, Spori dečače u 17.08. Vi slušate Radio S. A evo još jednog tuc-muc kviza. Tražimo novog kralja nepotrebnih informacija za ovu nedelju. Sa nama je u oktobru Tudors, kome su oni su spremili najbolji poklon voucher od 10.000 dinara.
1: Tuc-muc kviz na Radio S.
2: Uz Tudors.
0: Poslednji takmičar ove nedelje je Nikola iz Beograda. Radi kao barista, jel sam dobro razumela?
3: Da, da.
0: Barista, a u slobodno vreme radi kao model, a i evo trenutno šeta kjer, jel tako?
3: Tako, evo trenutno šeta.
0: Jel krenula kiša u Beogradu, kako je stanje?
3: Pa nije, nema, evo da sad je okej.
0: Okay. Dobro, najavljuju, zato pitam. Okej, pred tobom nije lak zadatak, moram ti reći. Igor od juče ima 5 tačnih odgovora, znači treba ti barem 5,5 za pobedu, ali rekao si da si spreman, tako da ako si zaista spreman, možemo da krenemo.
3: Pa za 5,5 teško, ajde.
0: Ajde, možeš ti to. Prvo pitanje glasi, koliko godina je preključe napunio Putina? Možeš da omašiš.
3: 71.
0: O, 74. Dobro. Ako na zemlji imate 100 kg, koliko imate na Marsu? Evo, možeš da promašiš za 10. Znači, dosta manje na Marsu, odmah da se razumemo.
3: 55.
0: 38. Na Marsu treba živeti. Sa kojom letelicom je ASAP Rocky ušao u arenu na svom koncertu sad?
3: Koko, Aca?
0: ASAP Rocky, nije Aca, nego ASAP Rocky. Si čuo za ASAP Rocky, muža Adriane?
3: A, helikopter.
0: Bravo, tačan odgovor. Helikopter je u pitanju. Ko su najbrižnije majke na svetu? Kokoške, guske ili patke?
3: Guske.
0: A, netačno. Nikola, u pitanju su... kokoške. Koka priča sa pilićima dok su još u jajima, ne dozvoljava im da lutaju kao, na primjer, patka što radi. Pa dobro, super si se borio, ali nažalost ne možeš da stigneš Igora koji je imao 5 juče, tako da hvala ti i čujemo hvala se neki drugi mesec, važi?
3: Važi, hvala, hvala.
0: Ajde, uživaj. Mi čestitamo Igoru koji je osvojio voucher od 10.000 dinara iz Tudorsa. A prijave za sledeću nedelju su na Viberu S-a 065-44-4-9-4. Samo treba da pošaljete, prijavljam se za Tuc-muc, a nagrada je ista, voucher 10.000 dinara za prodavnice Tudors.

Bila su to najbolje pesme na S-u, Crvena jabuka i To mi radi u 17.17, ko je prepustio na sjajne tri vesti u 3.10, evo šta je to najzanimljivije za ovaj 9. oktober. Prva vest glasi, izborni dan u Srbiji traje 25 sati zato što zimsko računanje vremena počinje 25. oktobra.

0: pomeranjem kazaljki za sat vremena unazad. Druga vest, zbog hrkanja muškaraca, mozak žene izgubi tokom života oko 4 godine sna, kažu istraživanja. Ja se samo pitam šta je sa ženama koje hrču, zašto samo muškarci, pravda za njih. I treća vest, David Geta proglašen je za najboljeg DJ-a na svetu, drugu godinu za redom na listi od top 100 DJ-eva, on je na prvom mestu. Zanimljivo je da je i nakon 15 godina od kada je prvi put bio prvi, on je umetnik sa najviše osvojenih priznanja na svetu.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Ja mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svrati.
4: Tako dobro, tako Maxi.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
13: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
14: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak. Uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Neka uđe Kilavi Radovan.
17: Recite mi šta vam fali.
18: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
17: Dobro.
18: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
17: Jel to sve?
18: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
17: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
19: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
20: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: I dalje dosta usporeno kretanje na motoputu od Gazele ka petlji Zmaj, kao i suprotnom smjeru od Arene ka Dotu komande. Pančevac i dalje nam je guža ka Bogoslovi, od Kneza Miloša preko Takovske ka bulevaru Despota Stefana i dalje vozila. Mile takođe, Mija Kovačević od Vukovog spomenika do Kružnog toka i dalje problematično. Što se ostalih gradova tiče, u Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj i bulevaru Evrope, u Kragujevcu to je u Lepeničkom bulevaru, a zbog gradova petlje Surčinjug ka Ostružnici takođe imamo gužvu. Vozite polako i oprezno, a radio želi srećan put.

0: i Sandrom. Uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
5: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
6: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Paki DOO kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na pakidoo.com.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada?
10: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu

0: Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

pas za kraj odašiljača. To je to od petka. Pred nama je jedan onako hladni i kišoviti vikend sa temperaturama do oko 20 stepeni. Za desetak minuta stiže vam Voja, a od sedam tu je i Joca. Mi se čujemo u ponedeljak od dva opet. Ćao!

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
4: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
5: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
4: To je lepo.
5: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
4: Šta, prodajte i majstore?
5: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
6: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
7: Ljubavi, imamo problem.
8: Koliko ozbiljan?
7: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
8: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
7: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
9: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
10: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
11: Politički marketing.
12: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
14: Rasim Ljajić, Ljudski. Zaokruži 4.
12: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.
15: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
16: Sutra u Srbiji oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviše od 17 do 22 stepena.
11: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
18: Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, ističe u ponoć. Rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je digitalnu platformu za analizu i kontrolu tačnosti podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Prema rezultatima analize sa presekom na 1. septembar podaci se poklapaju najmanje 98%. Iz programa Svetske banke banke odobreno je 600 miliona dinara za razvoj gasnog sektora u Srbiji. Novac je namenjen obnovi infrastrukture i izgradnji novih pravaca. Pomoćnik ministra Saša Koković potvrdio je da je zemlja spremna za predstojeću grejnu sezonu. Zajednički granični prelaz između Srbije i Republike Srpske biće završen u decembru. Ovo su u Banja Luci potvrdili predsednik vlade Đuro Macut i premijer Srpske Savo Minić. Razgovarali su o infrastrukturnoj saradnji uz ocenu da radovi na magistralnom putu Beograd-Banja Luka teku po planu. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Pariz sledećeg petka u areni, a ne kako je planirano u dvorani Aleksandar Nikolić. Čuli ste vesti.
11: Radio S.
2: Vojevanje.
19: E pa dobro, došli smo do petka. Petak je dan kada se pozdravljamo, ali pre pozdrava moramo da kažemo jedni drugima ono što je bitno. Nemojte večeras da preterujete, pogotovo ako mislite da vozite. Da ne bi bila ona situacija, gospodine, duvali ste 2.0 promila. 2.0 je najopasniji rezultat. Pa da bude ono izađete iz vozila. Dobro, to je jedna stvar. Dakle, alkohol i benzin nikada se ne mešaju. Kao ni emocije i alkohol, što se nikada ne mešaju, jer kada se pomešaju, onda dođe do nepotrebnih slanja poruka, pogotovo bivšim ili bivšima, sad sve jedno. Dobro, kaže, prodajem navigaciju sa glasom njegovim, jer on jedini zna pravi put, dobro, sad gde god da idete i tako dalje. I čitajte Andrića, Selimovića, Krležu, tu je sve rečeno. Nušića, preskočite, njega živimo, što kaže jedan. E, pa dobrodošao ti u emisiju.

Nastavljamo vojevanje. Uvek je postojao jaz i problem između starijih i mlađih. I uvek mlađi kad tad postanu stariji i ne razumeju opet one mlađe. I tako, vekovima unazad, a i dok bude bilo sveta i veka, verovatno će tako i biti. Jedna od glavnih stvari koja se danas dešavaju je upotreba moderne tehnologije, pametnih telefona, mobilnih, kompjutera, laptopova i tako dalje. Hteli to da priznaju ili ne, i sredovečni ljudi su posljednjih, pa bar 5 do 10 godina bili prinuđeni da se susretnu sa tom najnovijom tehnologijom. E sada, ne lezi vraže. Zamenivši nekada hemijske olovke drvene, bojice ili nekada čak ranije nalivpera, došli su u trenutak i u situaciju da pritiskaju neke dugmiće, neke tastature, da gledaju neke ekrane i zbog toga što moraju, a i zbog toga što su želeli da nešto nauče. Mi smo formirali otprilike 10 popularnih fraza koje roditelji u razgovoru sa svojim mlađim, već mnogo tehnološki pismenijim naslednicima najčešće izgovaraju i zbog čega dolazi do nesporazuma, svađe, ljutnje i nekih sličnih stvari. Dakle, 10 popularnih fraza roditelja za kompom. Obično i nekako na visokom 10. mestu je najčešće pitanje: šta da pritisnem? I kada vi objašnjavate, a još kad ste tu nije problem, ali ako to radite putem telefona i morate da im objasnite gde se šta nalazi, onda dakle dolazi na 9. mestu pitanje koje najčešće oni postavljaju: a gde je to? Na 8. mestu, visoko pozicionirano, vrlo sredino, kratko i jasno pitanje od jedne reči: kako? Dakle, prošli smo gde da pritisnem, gde je to i kako, a samim tim na visokoj 7. poziciji u tom, da kažem, traženju po tastaturi koja deluje ogromno kao neka dnevna soba, najčešće sledi: ne vidim. Dakle, šta da pritisnem, gde je to, kako, ne vidim, a onda konstatacija i pitanje u isto vreme: to je to. Na 5. mestu nalazi se: a šta dalje? I onda vi, sa zavisnosti toga u kakvom ste raspoloženju, kakva ste osoba, imate li vremena da objašnjavate, izgovorite neke komande ili stvari, a onda sledi konstatacija:

Pa nauči me. Vrlo često se desi da neko ne prati dobro vaše instrukcije u davanju komanda šta da radi vaš otac ili vaša majka ili možda čak baka ili deka, pa onda vrlo često se desi da oni to pogrešno urade i sledi konstatacija: oh, šta je sad ovo? Kada vi ih upozorite da su pritisnuli nešto pogrešno, povukli, dali neku drugu komandu, vrlo često oni ne dozvoljavaju mogućnost da su pogrešili i onda sledi konstatacija: nisam bre ništa pritisnuo, ili nisam ništa pritisnula. I najčešće na prvom mestu, bez obzira koliko ste tolerantni, sledi konstatacija: ne viči na mene. Da li ste se prepoznali vi? I što bismo rekli za sam kraj, krivim srećno detinjstvo i normalnu porodicu za visoka očekivanja od ljudi, ljubavi i života. Uživajte u notama koje slede, jer ovo je Vojevanje na najslušanijem radiju, Radio S.

0: Znaš ti bre komšija da četvoro od troje ljudi ima problema s matematikom? Šta si rekao? Pravo da vam kažem, umoran sam od ljudi koji mi stalno pričaju iza leđa. Pa gospodine, vi ste taksist? Znam, ali...
1: Jel vidiš, dragi, kako komšija poljubi svoju ženu pre nego što pođe na posao? Tako bi mogao i ti.
0: Šta ti je, bre? Pa ja tu ženu i ne poznajem. Mržnja loših ljudi nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo.
1: Dokle ćeš ti više da zaboravljaš?
0: Šta sam sad zaboravio?
1: Pa jesam ti rekla da kupiš i hranu za mačku.
0: Nemoj da pričaš da imamo i mačku. Da ti pravo kažem, svašta sam u životu gubio. Al apetit nikada. Dolazi muž kući iz posla, pita ženu, šta imam za večeru? Žena zauzme seksi pozu pa kaže, možda ja. Muž je pogleda i reče, znaš da ne smem ništa slatko, zabranio mi lekar. Ako si pogrešio i ćutiš, mudar si. Ako si u pravu i ćutiš,

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pe si mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni akupanel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
14: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomedi.
15: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
14: Do kraja oktobra.
16: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
17: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
18: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
19: Do 21. oktobra izvodit će se radovi u zoni petlje Kolarina, autoputu A1, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna i vozna saobraćajna traka u smeru ka Beogradu. Radio S želi srećen put.

0: pojmanje za vas sa nekim dobrim mislima i čini mi se da kratki formati pobeđuju poslednjih nekoliko godina. Ali ljudi nemaju volje, potrebe da čitaju duža dela, ali na internetu očigledno dominiraju ti kratki formati. Sve što je rečeno u nekoliko rečenica, pa sad se dopada ili ne dopada ljudima. Sve što se postavlja u više od 500 karaktera dobije težinu nekog dugog teksta. Šta da radimo, takve je vreme, pokušat ćemo da se vratimo na neke stare tokove, do tada bavimo se ovim stvarima koje imamo. Ha, kaže ovako, tamo gde zadnji se vodi glavnu reč, retoriku određuje vrsta pasulja. Manje je bitno šta je rečeno od toga kako je odjeknulo. Od kako mi je tašta rekla da me voli, redano prebrojavam listiće na Olajanderu. Što si ti nekako nemoguć, Nebojša, pa ti mene samo zoveš kad hoćemo da vodimo ljubav. Dobro, nema problema, zvaću ti sledeći put kad budem cepao drvo i krečio. Napeto je neko vreme, moje osjećanje prema nekim ljudima ne mogu da se izraze rečima. Eventualno francuski ključem, lopatom, žaračem ili možda pajserom. Kaže ona, da nismo muž i žena, da li bi me opet zaprosio? E, aj molim te, nemoj opet da započinje svađu bez veze. Kako može da se zdravo hranite u Srbiji? Evo dajemo vam jedan vrlo dobar i jednostavan recept. Rešiš da na roštilj, recimo, umesto neke junetine, pilatine, teletine, svinjetine, baciš kukuruz. Onda na kukuruz, da ne bude ovako bljutavi nikakav, dodaš malo slanine. Dodaš koji ćevap i onda baciš kukuruz. Jedna divna poruka SMS za Ivanu Španović. Aj skoči kod mene na kafu. Bojim se da su današnji momci, a boga mi i devojke, kao i današnji aktuelni filmski hitovi. Najčešće sasvim jednostavna radnja i mnoštvo specijalnih efekata. Čekaj bre, da ti si mi rekao da će se baviti sportom, a imaš sportsku liniju, gledaš ko su mu rvač. Ako želite redovan seks, probajte sa nekim dugoročnim kreditom za stan u nekoj banci. A tek kad umre istina, ispliva na površinu. Čini mi se da je najjači opijat od svih majčina mleka. Evo, ni danas ne mogu da se setim ničega iz prve dve godine života, a pričaju mi da sam nešto se konstantno drao, vrištao i tako dalje. Nemam pojma. Stanem na vagu i ona pokazuje više godina nego što imam. Vojevanje za vas na talasima Radija S.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.

0: pametno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači.

0: samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Zlatni oktobar u Tehnomediji.
5: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
4: Ponuda zlata vredna. Požuri.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Za kraj današnjeg druženja, petak je, idemo na mali raspust, takozvani vikend, a onda, što se kaže, i ovo nanovo. Kažu za jednog, hoće sistem, a prelazi na crveno. Hoće sistem, a parkira se na zelenu površinu. Hoće sistem, a izbaci smeće u reku. Hoće sistem, a ulazi preko reda kod lekara. Hoće sistem, a onda psuje istoričara što mu je detetu dao kec. E pa druže, sistem nije sistem, jer ti si sistem na moju veliku žalost, pa da bi se menjao sistem mora se menjaš malo i ti. Jer znate i sami, ne postoji brži prenos podataka od dve žene na kafu. Ove moderni, sada ovi što prate na liniju i sve to, ulaze u neku pekaru i pitaju, jel imate nešto bez masnoće i šećera? Kaže ovaj prodavac, imamo salvet. Jer što kaže narod, žena i paprika ne valjaju ako nisu malo ljute. Ne mnogo, malo. I večno pitanje koje se postavlja na ovim prostorima, od čega boluju ljudi koji koriste rečenicu, jeli bre, znaš ti ko sam ja? Što reče jedan, kada je otišao na slavu, razmišljam da odem na one vežbe za trudnice, da naučim da dišem kada se prejede. Jedna žena umesto destilovane vode sipala rakiju peglu. Posle pola zada pegla peva. Pazi, ako si u 50, a želiš da izgledaš mlađe, samo reći da imaš 60 i nešto. Moram uvek da podsjetim ono što je Sokrat davno rekao. Obrazovanje kupljeno novcem gore je od neobrazovanja. Posebno cenim ljudi koji umesto pitanja šta ti je kažu, e, aj popijemo nešto. Neki ljudi nas ponižavaju svojom dobrotom. Jer ljudi, odvikli smo se od dobrote. Ne razumemo zašto nam neko nešto čini ako ne traži nikakvu protivuslugu. Dobrota se ne može vratiti, jer se i ne daje. Dobri ljudi su dobri zbog sebe, a ne zbog drugih. E sad, ako si se i ti prepoznao u tome, dobro je. Jer lepo je biti dobar. A ako baš i nisi dobar, bar ne moraš da budeš lošiji nego što jesi. Nećemo mnogo da mudruje pametujemo. Muzika sledi, a ti iskoristi carpe diem svoj dan i dobar vikend, pa onda od nedelje jedan dan, kad budeš imao vremena, a ti baci malo uvce na prave stvari. Hvala ti, čao.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
1: Moli!
0: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
2: U Superveru do 25. oktobra. Masto od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990. Invertera aparat za varanje Total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu.

0: Okov, sve oko vas.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
3: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
4: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
5: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
8: Politički marketing.
9: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odlažno srpski, odlažno
9: srpski. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
12: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
13: Sutra u Srbiji oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviše od 17 do 22 stepena.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: U ponoć ističe rok za podnošenje zahteva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku. Od 10. do 21. oktobra Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave mogu se podneti zahtevi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku, po njegovom zaključenju. Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Zajednički granični prelaz između Srbije i Republike Srpske biće završen u decembru. Ovo su u Banja Luci potvrdili predsednik vlade Đuro Macut i premijer Srpske Savo Minić. Razgovarali su o infrastrukturnoj saradnji uz ocenu da radovi na magistralnom putu Beograd-Banja Luka teku po planu. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i zamenica Adriana Hodžić razgovarali su sa delegacijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju o teškom položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Na sastanku su razmatrani izazovi građana i funkcionisanje lokalne samouprave u trenutnim okolnostima. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda. U centru pažnje 11. kola biće gostovanje Crvene zvezde u Kragujevcu, dok će Partizan dočekati Novi Pazar u pokušaju da se udalji od zone ispadanja. Čuli ste vesti.

0: Slušaš veče na Radiju S uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
5: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
6: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Lenny Rolni 339. U Univer Exportu.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirali. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
15: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama.

0: www.sleepingandtheliving.rs Jesk Scandinavian Sleeping and the Living.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Do 21. oktobra izvodit će se radovi u zoni petlje Kolari na autoputu A1, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna i vozna saobraćajna traka u smeru ka Beogradu. Radio S želi srećen put.

0: vaš veče na Radiju S uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
1: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur XT.

0: uživaju u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorna.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Octopod Travel.

0: Putuješ oktopod.rs.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
2: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svih.

0: slušaš veče na Radiju S uz Hogo Hotel Indija.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajte i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
4: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Grand Aroma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
7: Lakše se živi. Baš Gomex.
8: Praktična rešenja uređenja. Samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
12: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
13: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
14: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
15: Seni Active Classic pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
16: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
17: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell 24.990. Inverter aparat za varanje total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
18: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
19: Sutra u Srbiji oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviše od 17 do 22 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
20: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
21: U ponoć ističe rok za podnošenje zahteva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku. Od 10. do 21. oktobra Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave mogu se podneti zahtevi za upis u birački spisak, odnosno promenu, po njegovom zaključenju. Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije, ako dođe do zahlađenja. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je digitalnu platformu za analizu i kontrolu tačnosti podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Prema rezultatima analize sa presekom na 1. septembar, podaci se poklapaju najmanje 98%. Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana počinje sutra na Beogradskom sajmu. Predstaviće se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Ovogodišnji sajam pod sloganom Jedno mesto, ceo svet traje do 12. oktobra. Fudbalski savez Srbije moraće da plati 129.500 evra zbog kazne koju je izrekla UEFA. Razlog su incidenti publike na mečevima Lige nacija protiv Grčke i Holandije. Zbog toga će Srbija 13. novembra protiv Nemačke igrati pred delimično zatvorenim tribinama. Čuli ste vesti.

0: Vaš veče na Radiju S uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket rebrasti pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikuk suva pečenica. 100 grama. 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve. 1,5 litar. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
4: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine, Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Slušaš Veče na Radiju S uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs
1: Octopod Travel.

0: oktopod.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Počti gore kod kerozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
0: Jedan glas.
5: Jer danas sam vas videla.
0: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
5: Ali su bledi njeni obrazi.
0: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. Vidimo se.
1: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Slušaš Veče na Radiju S uz Hogo Hotel Indija. Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Sutra u Srbiji oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviše od 17 do 22 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U ponoć ističe rok za podnošenje zahteva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku. Od 10. do 21. oktobra Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave mogu se podneti zahtevi za upis u birački spisak, odnosno promenu, po njegovom zaključenju. Zvanična grejna sezona u Srbiji počinje 15. oktobra. Nadležni navode da su toplane potpuno spremne da krenu sa radom i ranije ako dođe do zahlađenja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i zamjenica Adrijana Hodžić razgovarali su sa delegacijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju o teškom položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U narednih 7 dana gorivo će koštati kao i prethodne sedmice. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evro dizela 236. Fudbalski savez Srbije moraće da plati 129.500 evra zbog kazne koju je izrekla UEFA. Razlog su incidenti publike na mečevima Lige nacija protiv Grčke i Holandije. Srbija će zato 13. novembra protiv Nemačke igrati pred delimično zatvorenim tribinama. Čuli ste vesti.

0: čaš veče na Radiju S uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Pokreni majstora u sebi samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell 24.990, inverter aparat za varanje total 13.990, trodelne aluminijumske merdevine Kraus 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Slušaš veče na Radiju S uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
6: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, jel ideš po unuka?
7: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
8: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Jedan glas.
10: Jer danas sam vas videla.
9: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
10: Ali su bledi njeni obrazi.
9: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
10: A takve su joj gore, najgore.
9: Vidimo se.
11: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: vrati Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike Loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Radio S.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio S.